0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme?

časy zmijeme snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice ešte takto zavčasu pred šiestou. Sme radi, že ste si nás opäť naladili. Môžeme povedať na začiatku generálky na piatok. Veríme, že si spoločne užijeme dnešné, teda štvrtkové ráno so všetkým, čo k tomu patrí. A o chvíľu si už dáme prvé informácie v správach s našou Romanou, takže nikam neodchádzajte, aby ste o nič takto v úvode dňa neprišli. Predtým ešte sú tu REM, nech sa dobre vstáva a počúva.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice má pokračovať budúci týždeň. SPD odsúdili za podnecovanie k nenávisti. Šípoš opúšťa káder Košíc. Je krátko po 6. Čas na správy Rádia Košice. V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.
2: Momentálne je to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia a v zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých častí nemocnice, to si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. A po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie.
1: Nové konzorcium momentálne preberá stavenisko a postupne začne so samotnou výstavbou. Kaliňák ozrejmil, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa má tak posilniť východné krídlo NATO. Minister vo veci výstavby nemocnice čelí ostrej kritike zo strany opozície. Dnes o 8. ho preto znova skúsia odvolať. Ministerstvo školstva pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní edukačných publikácií. Na nový školský rok budú mať k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice a pracovné zošity. Rezort súčasne zabezpečuje distribúciu učebníc pre nové kurikulum, ktoré si školy objednali prostredníctvom centrálneho systému. Ministerstvo odporúčilo školám využiť príspevok zo štátneho rozpočtu, prioritne na potreby vyšších ročníkov, zatiaľ čo učebnice pre nižšie ročníky môžu vo väčšej miere zabezpečiť cez plán obnovy. V rámci prvého kola verejného starávania bolo doposiaľ uzatvorených 10 zmluv s dodávateľmi. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 3 miliónov korún. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Hnutie však vinu odmieta. Obžalobe okrem hnutia čelil aj jeho predseda Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať.
3: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
1: Na rozhodnutie súdu reagoval aj český prezident Peter Pavel. Z rozhodnutia by sa podľa neho mali všetci poučiť. Podnecovanie k nenávisti nemá v politike ani v slušnej spoločnosti svoje miesto. Prvou letnou posilou futbalového klubu Meška Žilina sa stal Dávid Šípoš. 27-ročný brankár prichádza k Šošonom z Košíc a pod Dubňom podpísal dvojročnú zmluvu. Šípoš má bohaté skúsenosti v slovenskom, ale aj v českom futbale. Vo svojej kariére obliekal dresy Nitry, Českých Budejovíc a v uplynulých dvoch sezónach Košíc. V ročníku 2025-26 však nastúpil len do 6 zápasov. Čaká nás oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňov, na zemplíne do 26 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe a Liptove 13 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

7 minút po 6. V Rádiu Košice sa ranné štvrtkové tempo postupne rozbieha. Veríme, že aj váš deň odštartoval správnou nohou. Pred nami celý 4. jún a to znamená len jedno, že máme pre vás pripravenú ďalšiu dávku hudby, dobrej nálady a takisto praktických informácií. Od mikrofónu vás pozdravuje Dano a toto sú už status quo. Na krajšie ráno je 6.07.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Skvelé štvrtkové ráno v Rádiu Košice nám spríjemnili Peter Bič projekt. Na hodinách svieti presne 6 hodín 17 minút. Možno si práve zalievate prvú kávu, pripravujete raňajky alebo chystáte deti do školy a možno ste práve sadli do auta alebo sa len chystáte vyraziť z domu. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, sme radi, že môžeme byť súčasťou vášho rána a určite sa vám už o chvíľu zíde aj pohľad na cesty, pretože situácia na nich sa vie rýchlo meniť, ale pridáme aj tie najdôležitejšie novinky, aby ste ušetrili čas scrollovaním a čítaním a mohli sa sústrediť na prípravy. Najskôr však ešte jedna pripomienka toho, že naozaj všetci chceme prísť do cieľa zdraví a preto je dôležité Drive Safe z Rádia Košice.

0: Je 6.21, naladené máte Rádio Košice, takto na začiatku štvrtka, toto bol Miles Smith a Niall Horan a majú pravdu, jazdiť bezpečne je vždy dôležité. O chvíľu aj pohľad na cesty z Rádia Košice, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: Spišská Nová Ves rekonštruuje verejné priestranstvo pri hlavnej pošte. S prácami sa už začalo a potrvajú pol roka. Poslanec Radomír Šalitroš potvrdil, že polícia obvinila jeho brata z podvodu s fondmi Európskej únie. Štátny tajomník označil trestné stíhanie svojho príbuzného za účelové a politicky motivované. Podľa polície vznikla škoda okolo 860 000 eur. Automobilový, stavebný, kovospracujúci, chemický a dopravný sektor v Európe by mohli tento rok prísť až o 1,3 milióna pracovných pozícií. Dôvodom je prudký nárast cien energií spôsobený konfliktom medzi USA a Iránom. Holandská cyklistka Demi Vollerinová sa stala víťazkou 5. etapy ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto, Nora Jenčušová prišla do cieľa na 127. priečke. Štvrtok upršaný s lokálnymi búrkami a slabým vetrom, popoludní mráky aj zrážky ustanú a denné maximá 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Na východe a Liptove sa práve teploty šplhajú k 17. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné štvrtkové ráno praje Juraj. Košické cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca roka. Ďalej na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. A v košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Košiciach všetci pri Lidli smerom do Veľkej Idy, v Košickom Klečenove smerom do Košíc a pri Sečovciach z Hriadok. Hliadka na vás striehne v Dulovej vsi smerom do Prešova. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto vo štvrtok ráno 6.27. Hoci je také zamračené, ale veľmi príjemne sa dýcha vonku po včerajšom daždi, musíme povedať. Možno to máte inak podobne, že radi dýchate tú takú vôňu dažďa, ako to všetci poznáme, ale inak možno ste to ani nevedeli, ale táto vôňa má aj svoj vlastný názov. Ide o petrichor. A nie je to vôbec vôňa dažďa, ale vôňa suchej zeme, na ktorú padajú dažďové kvapky. Tie pri dopade doslova vymršťujú do vzduchu malé častice zemi, ktoré obsahujú špecifické chemické zložky. No a tie práve cítime. Či budeme mať takúto možnosť pocítiť tento petrichor aj počas dnešného dňa, tak na to sa už pozrieme po pesničke v Rádiu Košice, ale zatiaľ povedia niečo aj voľne pohodený.

oblastiach zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele do 25 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne na Gemery, spočiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno a do poludnia dážďa do 21 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne 21 až 23 a oblačno až zamračené, na dolnom Zemplíne 23 až 25 stupňov Celzia a k tomu zamračené, k večeru prevažne polooblačno. Šariš dnes hlási tiež mraky a do 20 stupňov Celzia, Spiš na dnes hlási 16 až 18, k tomu mraky a zaprší do poludnia. Na Liptove veľmi podobne a v hlavnom meste opäť veľké oteplenie na 26 až 28 stupňov Celzia, zafúka severozápadný vietor a bude malá oblačnosť až polooblačno. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo všetko sa splní, vy si ale užívajte naďalej toto štvrtkové ráno z Rádiom Košice, je 6.32.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 6.37 a ideme si dnešok spríjemniť aj našim hudobným výberom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj so songom na dnes, vďaka ktorému si priblížime celý vesmír, alebo aspoň ten očami Barbory Piešovej.
0: Tá sa do povedomia dostala ako víťazka československej superstar. Spevu sa začala venovať ako 9-ročná a už ako dieťa zbierala rôzne ocenenia na speváckych súťažiach. Okrem toho sa venovala aj hre na gitare a klavír.
2: Pesnička Vesmír je z jej debutového albumu Som flegmatik, ale optimista, ktorý vznikal počas obdobia, na ktoré nespomíname veľmi radi, aj preto je videoklip pomerne cestovateľský.
0: V dobe covidu dala na Instagram výzvu, na akých miestach by mali točiť, a tak vo videoklipe obehli 10 rôznych miest, pamiatok a prírodných zaujímavostí Slovenska.
2: Nájdete v ňom aj jej sestru Lenku napríklad. Ako povedala speváčka, so skladbou Vesmír chce ľuďom odkázať, že sa dá od života vyťažiť oveľa viac ako len nudný stereotypný život.
0: Tak poďme na to. Som na dnes Barbora Piešová a jej Vesmír.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Sú na dnes Rádia Košice Barbora Piešová a jej vesmír je 6.41 a z vesmíru už ideme naspäť na Zem. Čakajú nás krátke správy s našou Romy.
1: Správa Tatranského národného parku upozorňuje na dočasné obmedzenie v lokalite Hrebienok Studené doliny. Dnes je tu naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek. Aplikácia e-doklady po výpadku znova funguje. Nebolo možné vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom, ktorý vykonáva jeho overenie. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Je podmienené tým, že Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. Účasť českého tenistu Tomáša Macháča na grandslamovom turnaji vo Wimbledone je otázna. 25-ročný hráč má zranenú petu, pre ktorú si niekoľko týždňov nezahrá. Čaká nás oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňov, na zem plíne do 26 pri slabom vetre. Na východe je práve do 17, Tatry, Zamaguria a Liptov majú 13 stupňov. Vy máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa zatiaľ zdržíte v Šaci smerom z Čečejoviec, potom v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian a pri Veľkom Šariši pred križovatkou pri pivovare smer Prešov. Pripomíname aj, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca roka a na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk. Je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Radary na vás striehnú na začiatku Košickej Novej vsi smerom z Michaloviec, v Košickom Klečanove smerom do Košíc, potom pred Sečovcami z Hriadok a na D1 pred tunelom Branisko od Prešova. Na hliadku pozor v Dulovej vsi smer Prešov. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladené máte Rádio Košice, je takto 6.47. Dnes máme teda 4. júnový deň a presne na to si môžete spomenúť, keď dnes pôjdete do obchodu na nákupy, pretože k tomuto dátumu sa pripisuje aj deň nákupných košíkov a všetci ich využívame, tieto skvelé pomôcky, ale inak kým teraz nám nákupné vozíky často uľahčujú prácu, tak prvotná myšlienka bola predĺžiť čas, ktorý zákazníci trávia v obchode a tým maximalizovať zisk. Dokonca na začiatku sa nákupné vozíky neujali, pretože muži ich považovali až príliš za v úvodzovkách ženské a ženám to naopak pripomínalo detský kočiar. A teraz si často nevieme predstaviť bez nich ísť nakupovať. Takže aj takéto dni existujú a dnes teda v obchode myslíte aj na to, že treba nakupovať s rozumom. Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.48.

0: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
1: V Optime sa dá jedno aj druhé.
2: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Pekné ráno prajeme, či už máte práve teraz v rukách svoj nákupný košík, alebo nie. Dano a ty mi zdravia zo štúdia Rádia Košice.
1: O tomto čase to bude asi aj volant, káva, dieťa alebo kľúče. Nech je ako je, my si doprajeme jednu rýchlu takú trojminútovú party z Pinga a potom aj ďalšie správy z Romy.
0: Aktuálny čas 6:57, ideálny na party. Prajeme pohodové ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické polikliniky sú v havarijnom stave, čaká ich rekonštrukcia. Trump sa zúčastní nadchádzajúceho samitu NATO v Turecku. Prešov posilnil Pennington. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Košiciach je okrem veľkých nemocníc dostupné aj v poliklinikách, ktoré sa nachádzajú vo viacerých mestských častiach. Ich súčasný stav však nezodpovedá štandardom 21. storočia a nutne si vyžadujú rekonštrukciu. Košický kraj pripravuje modernizáciu poliklinik v mestských častiach Juh a nad Jazerom formou tzv. EPC projektov s garantovanou úsporou energie. Návratnosť investície sa dosahuje práve z energetických úspor. Hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre Rádio Košice uviedla, že rekonštrukcia poliklinik v správe Župy sú v rôznych fázach prípravy.
2: Poliklinika Jazero je v pokročilom štádiu, má spracovaný energetický audit a pripravuje sa vyhlásenie verejného obstarávania. Projekt ráta najmä so zateplením budovy, výmenou okien a dverí, modernizáciou vykurovania, úspornejším osvetlením a využitím fotovoltaiky. Poliklinika Juh je v podobnej fáze. Po aktualizácii energetického auditu sa pripravuje hodnota zákazky, následne bude spustené viacfázové verejné obstarávanie. Obnova tu zahŕňa komplexnú modernizáciu budovy, vrátane technických systémov, energetického manažmentu, elektroinštalácie či vetrania.
1: Stavebné práce, ktoré sa začnú po ukončení verejného obstarávania a výbere zhotoviteľa, prispejú ku komplexnej obnove budov, zvýšeniu ich energetickej efektívnosti a zníženiu prevádzkových nákladov. Rekonštrukcia by mala odštartovať koncom roka, pričom by sa mala realizovať približne 2 roky za plnej prevádzky poliklinik. Zdravotná starostlivosť pre pacientov teda obmedzená nebude.
2: Poliklinika Východ je zatiaľ v prípravnej fáze, prebieha zabezpečenie odborného poradenstva a následne sa bude spracovávať energetický audit a technická špecifikácia. Poliklinika Sever sa rieši samostatne, mimo EPC mechanizmu. Projekt je v procese povoľovania a prípravy realizačnej dokumentácie. Aj v tomto prípade je cieľom komplexná rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti, modernizáciou technológií a zlepšením dostupnosti pre pacientov.
1: Košický magistrát má spracované projektové dokumentácie na modernizáciu poliklinik na sídlisku KVP a sídlisku Ťahanovce. Cieľom je podľa hovorcu radnice Dušana Tokarčíka skvalitniť priestory a zlepšiť komfort pre zdravotníkov aj pacientov.
3: V súčasnosti finalizujeme podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku KVP. Tá bude pozostávať zo samotnej rekonštrukcie obvodového plášťa, výmeny okenných výplní, rekonštrukcie strešného plášťa so zelenou strechou. Hlavným cieľom rekonštrukcie je tiež zníženie energetickej náročnosti tejto budovy, vyšší mikroklimatický komfort pracovného prostredia pre lekárov a interiéru pre pacientov, ako aj estetický, moderný a reprezentatívny vzhľad budovy.
1: Samospráva v spolupráci s bytovým podnikom mesta Košice pripravila najvhodnejšiu formu rekonštrukčných prác s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti oboch budov. V úvode je v pláne predovšetkým obnova fasád poliklinik.
3: Celkovo je na tento projekt vyčlenených 2,5 milióna eur. Samotná rekonštrukcia by mala trvať 12 mesiacov. Bytový podnik mesta Košice by ju chcel začať po podpise zmluv s víťazným uchádzačom v lete tohto roka. O termíne rekonštrukcie polikliniky na sídlisku Ťahnovce zatiaľ nebolo rozhodnuté.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Slovenská komunita na Islande zohráva významnú úlohu pri budovaní dobrého mena republiky a udržiavaní slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol počas návštevy Islandu, kde sa stretol so zástupcami slovenských krajanov a tiež biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom. Na Islande podľa ministra žije približne 600 Slovákov, ale počas letných mesiacov ich počet rastie o sezónnych pracovníkov. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Generálny tajomník NATO Mark Rutte koncom mája oznámil, že okrem zástupcov členských štátov aliancie príde aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Samit je naplánovaný na 7. a 8. júla. Americký obranca Davis Pennington je najnovšou posilou hokejového klubu HC Prešov. Pre 25-ročného zadáka to bude prvé pôsobenie v Európe. Pennington má za sebou 4 sezóny v univerzitnej súťaži NCAA. Štvrtok upršaný s lokálnymi búrkami a slabým vetrom, popoludní mraky aj zrážky ustanú a denné maxima 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. V tejto chvíli máme na východe pod mrakom a do 18 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 14. Ako to aktuálne vyzerá na štvrtkových cestách, už vie Juraj.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Ďakujem, Romy. V Košiciach sa aktuálne zdržíte v Šaci smerom z Čečejoviec a na Palackého do centra. Potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian a zo Sabinova. Pri Veľkom Šariši pred križovatkou pri pivovare smer Prešov a v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. Tiež dávame na vedomie, že na Zimnej ulici smerom na Letnú si dajte pozor na chýbajúci kanalizačný poklop. To je z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, buď cez našu mobilnú aplikáciu, alebo telefonicky. Prajeme vám príjemnú cestu.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice. Sme veľmi radi, že ste si nás vybrali aj dnes.
1: Pretože aj dnes sa postaráme o vašu náladu, energiu a štvrtok, ak zostanete naladení. To je jediná a najdôležitejšia podmienka.
0: Tak sa pozme, aj do tejto hodiny je po 7 a z Rádia Košice si hráme Hard.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Z rádiom Košice.
6: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, 7 hodín 21 minút a pri nás v štúdiu už sedí naša Romia, má pripravené krátke správy.
1: Prešove udelili verejné ocenenia za rok 2025. Laureáti si ich prevzali počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Veľké diaľničné či železničné projekty bude opäť bez výnimky hodnotiť útvar hodnoty za peniaze. Koalícia to schválila v novele zákona o strategických investíciách, hoci predtým expertov z UHP kritizovala. Nechce vraj ohroziť peniaze z plánu obnovy. V Prešove dnes rokujú o integrovanej doprave, KDH navrhne rušenie poplatkov u lekárov a predseda Európskej rady navštívi Srbsko. Litva je ochotná zmeniť ústavu, ktorá v súčasnosti zakazuje umiestniť zbrane hromadného ničenia na svojom území. Podľa ministra obrany už rokuje z USA o potenciálnom umiestnení amerických jadrových zbraní. Ukrajinská reprezentácia v malom futbale postúpila na majstrovstvách Európy v Bratislave do finále. Stretne sa v ňom s Azerbajdžanom. Čaká nás oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňov, na zem plyne do 26 pri slabom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 16 až 18, Tatry a Liptov hlásia do 14. Z Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Metropole východu sa aktuálne zdržíte v Šaci smerom z Čečejoviec, na vjazde do Košickej Novej Vsi od Michaloviec, na Hlinkovej Svúrče a na Palackého do centra. Potom v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian a zo Sabinova, na Duklianskej k hotelu Šariš, pri Veľkom Šariši pred križovatkou pri pivovare smer Prešov a v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. Dávajte si pozor aj na chýbajúci kanalizačný poklop, ktorý je na Zimnej ulici smerom na Letnú a na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Radary na vás striehňu v Košiciach na triede KVP pri Slovnávke smerom na Luník 9, v Humennom na družstevnej pri Stavmate von z mesta a za Ladou do Kapušian. To je všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice All the Time a Papillon. Aj štvrtkové ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice a viete, ako sa hovorí, že pes, ktorý breše, nehryzie, tak sme to trošku prerobili.
1: Že búrka, ktorá hučí, neprší. Teda podľa včerajšieho dňa, keď to v Košiciach vyzeralo na poriadny mordor a búrku, hrmelo, obloha sa zatiahla, ľudia sa presúvali rýchlo domov a...
0: Nič. Teda minimálne v Košiciach alebo Prešove vyzeralo to na poriadny lejak, ale spadlo kde tu iba pár chabých kvapiek.
1: Ak ale viete, kam sa táto búrka presunula a kde udrela, pokojne sa ozvite a my budeme čakať na dážď aj dnes. Viac po pesničke. Teraz je 7.26 a hráme si Fireball iba z Rádia Košice. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Príjemný štvrtok prežívate s Rádiom Košice, je pol 8 a ideme už na predpoveď. V metropole východu 20 až 22 stupňov Celzia, k tomu oblačno až zamračené a aj severný až severovýchodný vietor.
1: Na východe oblačno až zamračené, dopoludne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, tak veríme, že sa ich konečne dočkáme. Popoludne zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele, najvyššia denná teplota 18 až 23, takže príjemné, na juhu ojedinele.

0: Vám hráme v čase 7.35 Queen, Rádio Košice je to pre vás a už tu máme aj lokalizácie včerajšej búrky. Gavika napísala: dobré ránko, včera o 16.30 bol riadny lejak na Furči, takže poriadny dážď schytalo sídlisko. Pekný deň.
1: Alebo Zuzka, že dobré ránko, včera keď som zaplatila niekedy po 16.00 parkovné pri plavárni, sa pustil taký lejak, že na Prešovsku som išla na dvojke. Ale je pravda, že na Ťahnovciach ani kvapka.
0: Ešte dodala, že okolo oparku lialo ako šialené a pri OMV-ke už ani kvapka. Tak vidíte, Košice zase nie sú asi až také malé, keď máme rozdielne počasie po sídliskách. Na severe sme spomínali, že to vyzeralo na poriadny Mordor, ale napokon to na toto sídlisko ani nedošlo. Tak sa nechajme prekvapiť dnes, ale uvidíme, že čo by sa mohlo v takej búrke alebo daždi diať. Rišo Muller má na to celkom jasnú odpoveď. 7.36, milovanie v daždi z Rádia Košice na krásne ráno.

0: netlakovaní.
1: Milovanie v daždi v Rádiu Košice je 7.40 a to je ten správny čas na krátke správy.
2: Polícia obvinila 39-ročného Košičana v súvislosti so sériou požiarov kontajnerov. Muž čelí obvineniu v 4 prípadoch. Polícia však preveruje aj jeho prípadnú súvislosť s ďalšími požiarmi na území mesta. Štátna agentúra NASES plánuje bez verejnej súťaže podpísať zmluvy na úpravy portálu Slovensko.sk za 93 miliónov eur. Slovensko Digital zaslalo otvorený list predsedovi vlády, aby postup prešetril a zastavil. Zmluvy totiž majú obsahovať klauzulu, ktorá umožňuje ich úplné utajenie. 11 európskych krajín vrátane Česka žiada sprísnenie vydávania turistických víz pre Rusov. Európa podľa nich potrebuje jednotný a koordinovaný prístup, inak sankcie nemajú zmysluplný vplyv na ruský štát ani spoločnosť. V slovenskom futbalovom klube Meška Žilina nepokračuje trojica Santo, Sváček a Mendoza. Maďarskému krídelníkovi vypršala zmluva, zvyšným dvom hráčom sa skončilo hosťovanie. Štvrtok upršaný s lokálnymi búrkami a slabým vetrom, popoludní mraky aj zrážky ustanú a denné maxima 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Na východe sa práve teploty šplhajú k 19, Spiša Liptov hlásia 14. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z ciest.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: So zdržaním môžete rátať v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Húdky, na vjazde do Košickej na vsi od Michaloviec, potom v Barci smer most VSS, na Hlinkovej z Furče, na Palackého a na Štúrovej do centra. Zdržíte sa aj v Prešove, presnejšie na vjazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej k hotelu Šariš a na Sekčove z Ľubotíc, potom pri Veľkom Šariši pred križovatkou pri pivovare smer Prešov, ďalej v Poprade na začiatku mesta od Hozelca a vo Veľkej Lomnici smer Poprad. Dávajte si pozor aj na chýbajúci kanalizačný poklop, ktorý je na Zimnej ulici smerom na Letnú a za Pozdyšovcami smerom na Michalovce prebiehajú práce. Rátajte tu aj so zdržaním. Radary sú v Košiciach na triede KVP pri Slovnaftke smer Luník 9, v Humennom na družstevnej pri Stavmate von z mesta a za Ladou do Kapušian. To je všetko, jazdite opatrne.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.46, Rádio Košice je tu pre vás a aj tento rok budú pre vás v Chorvátsku slovenskí policajti, ktorých veríme, že ale nebudete potrebovať. Ale jeden nikdy nevie.
1: Spolu 8 príslušníkov policajného zboru sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Prvá skupina v júli, druhá v auguste.
0: Hliadka, ktorá bude slúžiť v Crikvenici, bude mať na starosti oblasť Primorsko-Goranského pobrežia a hliadka, ktorá bude slúžiť v Trogire, bude mať na starosti Splitsko-Dalmatínsku oblasť.
1: Spoznáte podľa uniforiem. Policajný zbor sa do projektu prvý raz zapojil v roku 2008, pričom aktuálny rok predstavuje už 19. zapojenie. Dajte vedieť, ak ste túto pomoc niekedy v Chorvátsku využili alebo potrebovali.
0: A my si teraz spokojne aj do Chorvátska hráme kapelu Heart v čase 7.46. Pekné ráno.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k Budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: So Cold z Rádia Košice. Neviem, zhodli sme sa, že je celkom teplo a dusno, ale to už necháme na vás. Na našej Romane zase necháme nasledujúce správy a informácie o 8.
1: Tentokrát si pocestujeme v rámci Košického a Prešovského kraja, lebo malo by to byť čoraz jednoduchšie a v športe pôjdeme na hádzanú. Takže zostaňte s nami a predtým je tu ešte Dermot Kennedy. Don't tell me this is all for nothing.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Integrovaná doprava na východe sa rozširuje. V Grécku zomrel slovenský turista. Prvá príprava hádzanárkam nevyšla. Aj po 8 sme pre vás pripravili správy Rádia Košice. Na jeden cestovný lístok by mohli východňari v krajských mestách jazdiť najneskôr v budúcom roku. Už niekoľko rokov je pritom cieľom urobiť cestovanie naprieč Košickým a Prešovským krajom jednoduchšie, prehľadnejšie a komfortnejšie, hovorí konateľ IDS Východ Radovan Hužvík.
2: Sú zavedené už aj v regionálnej doprave časové predplatné cestovné lístky, to znamená mesačníky, štvoročníky, polročné alebo ročné cestovné lístky. A práve tieto časové predplatné cestovné lístky, ktoré budú vydané v tarife IDS Východ, už budú platiť aj vo vlakoch.
1: Železničná spoločnosť Slovensko by mala byť na východe integrovaná do konca tohto roka. Juraj Oravec zo spoločnosti nám uviedol, že by sa malo cestovať už v nových vlakoch.
3: Mali by to byť elektrické jednotky, ktoré boli v minulom období dlhšiu dobu komunikované, že mali byť nasadené na Košice Humenné a nestalo sa tak z dôvodu rôznych technických komplikácií. V závere roka 26 budú nasadené teda už na tú linku Košice Prešova Lipany. Na južnej trase nasadzujeme už teraz do Moldavy moderné vozidlá.
1: V Prešove by mohli obyvatelia využívať integrovanú dopravu ešte tento rok, v Košiciach v druhej polovici budúceho roka. Najvýraznejším problémom v metropole východu vo verejnej doprave je podľa analýzy meškanie spojov. Pomôcť by preto podľa Sebastiána Barana z referátu stratégie mobility mala najmä preferencia autobusov a električiek.
4: Preferencie v rámci svetelných križovatiek alebo rozširovania buspruhov na území mesta. Tieto opatrenia sú ako keby to, čo by sme potrebovali v najbližších rokoch ďalej rozširovať.
1: Viac prinášame v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Ministerstvo zahraničných vecí eviduje úmrtie Slováka v Grécku. O prípade informoval portál Topky.sk, podľa ktorého mal zahynúť počas túry na zástavu srdca. Prostredníctvom veľvyslanectva v Aténach je rezort v kontakte s príslušnými gréckymi úradmi aj pozostalými, ktorým poskytuje konzulárnu asistenciu. Vzhľadom na ochranu osobných údajov však ďalšie informácie neposkytlo. Ukrajinské útoky na Petrohrad boli podľa Volodymyra Zelenského primerané a budú sa stupňovať. Ukrajinci včera zasiahli napríklad ropný terminál v Petrohrade či vojenskú loď v námornej základni v Konštante. Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre mal vystúpiť s prejavom aj prezident Vladimír Putin. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, pričom obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať. Čaká nás oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa vyjasní, teploty 18 až 23 stupňov, na zem plíne do 26 pri slabom vetre. Momentálne na východe pod mrakom a 17 až 20 stupňov, pod Tatrami a na Liptove lokálne prší a máme okolo 14. Juraj nás teraz vezme na štvrtkové cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V Košiciach môžete rátať so zdržaním v Šaci smerom z Čečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Húdky, na vjazde do Košickej Novej Vsi od Michaloviec, potom v Barci smer most VSS, na Hlinkovej Svurče a na Palackého a Štúrovej do centra. Zdržíte sa aj v Prešove, na vjazde do mesta Skapušian, na Duklianskej, Levočskej, Vajanskej a Sabinovskej k hotelu Šariš, na Sekčove z Ľubotíc a na Švábskej smer mesto, potom pri Veľkom Šariši pred križovatkou pri pivovare smer Prešov a v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a počujeme sa už o krátku chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Keči ju z Rádia Košice a Sophie Ellis Baxter na krajšie štvrtkové ráno v našej spoločnosti je 8.07.
1: Zo štúdia z Florianskej zdraví dvojka Dano a Timi a takto spoločne sa brodíme dnešným ránom. Niekto v takom hustom, ťažkom, napadanom snehu a niekto v takom poprašku. To je metafora.
0: Tieto rané prirovnania, ktoré tu vznikajú, ma neprestanú fascinovať. Brodíme sa ránom takto v júni, s nami je možné všetko, tak dobré ráno.
1: A vlastne hudobne ideme aj tak plávať. Z Rádia Košice BTS a Swim.

0: babe.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.16 a dnes narodeniny oslavuje jedna z najkrajších žien sveta. Viackrát bola rôznymi rebríčkami či magazínmi ovešaná práve týmto titulom, aj keď prednosti má rozhodne oveľa viac.
1: Dnes oslavuje 51 rokov a je to Angelina Jolie, ktorá, verte či nie, má prepojenie na Slovensko. Dokonca sa hovorí, že sú tam slovenské korene.
0: Práve po jej otcovi Johnovi Vojtovi, ktorý má slovenský pôvod a podľa viacerých zdrojov bol jeho starý otec Juraj Vojta, emigrant z oblasti Košíc, prosím pekne.
1: Tak to už áno. Angelinin pôvod sa po jej otcovi najčastejšie uvádza ako slovenský a nemecký. Od dnes sa na Lara Croft budem teda pozerať úplne iné.

0: Got My Mind, Set On You ste počúvali o 8.21 v Rádiu Košice a my už teraz máme záľusk na aktuality v krátkych správach.
1: Žilinský kraj uzatvoril memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko. Cieľom je posilniť podporu duševného zdravia mladých ľudí, zvýšiť ich psychickú odolnosť a rozvíjať preventívne aktivity na stredných školách. Hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti strategickej investície bude vykonávať rezort financií, nie príslušné ministerstvo. Vyplýva to z novely, ktorú schválili poslanci. V Nemecku zaistili 8 tón kokainu v hodnote približne 500 miliónov eur. Drogy objavili v lodnom kontajneri na pobreží Severného mora ešte vo februári. Doteraz o nich z taktických dôvodov ale neinformovali. Coach hokejistov Tampa Bay Lightning John Cooper získal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny v NHL. 58-ročného Kanaďana vybrali z tria finalistov. Štvrtok upršaný s lokálnymi búrkami a slabým vetrom, popoludní mraky aj zrážky ustanú, denné maxima 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Východ hlási práve okolo 20 stupňov, v Poprade a Liptovskom Mikuláši je 14. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním môžete počítať v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Húdky, potom na Gorkého a Alvinciho smerom do centra, na viazde do Košickej Novej Vsi od Michaloviec, v Barci smer most VSS a na Hlinkovej z Furče. V Prešove sa zdržíte tiež, presnejšie na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Levočskej, Vajanskej a Sabinovskej Kotelu Šariš, na Sekčove z Ľubotíc a na Švábskej smer mesto. Ďalej pri Veľkom Šariši pred križovatkou pri pivovare smer Prešov a v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. V Košiciach na Zimnej ulici smerom na Letnú chýba kanalizačný poklop, takže si dajte pozor a most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Zvýšte pozornosť aj na radary. Tie sú v Košiciach na triede KVP za štadiónom smer Luník 9, na Jantárovej pred Slovnavskou smerom na Aupark, na južnej triede pri Lidli smer na meste Osloboditeľov a na D1 na začiatku v Bidovciach smerom do Košíc. Hliadky sú v Košiciach pri Ľudvíkovom dvore smerom z Hanisky a v Košickom Klečanove a Ďurďošíku do Košíc. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 8.27. Je tu štvrtok a my si preto po 10. odbehneme do metropoly Šariša, kde majú rozhodne dôvod na oslavy.
1: Oslavy aj spolu s vami, pretože od včera sa to v plnom prúde oslavujú Dni mesta Prešova, a to naozaj bohatým programom, ktorý si predstavíme.
0: Ak ste sa tu už ale boli pozrieť včera, dajte vedieť, čo ste si vychutnali, či už je reč o pití, jedle alebo o samotnom programe.
1: Je 8.28 a teraz už No Name z Rádia Košice. Pokojne je do Prešova.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: láskou, No Name, 8.31 a my v tejto chvíli ideme s láskou aj na počasie. Metropole východu 20 až 22 stupňov Celzia dnes, k tomu oblačno až zamračené a aj severný až severovýchodný vietor.
1: Na východe celkovo oblačno až zamračené a dopoludnia na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele do 25 stupňov a teplota na horách okolo 11.
0: Na Gemeri spočiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno a dopoludnia dážď a do 21.

0: 8.36 ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové ráno aj v hlavnom meste, kde je ideálne počasie aj na prechádzku alebo návštevu botanickej záhrady.
1: Tu na vás už v piatok čaká výstava kaktusov, teda zajtra, potrvá po celý víkend a okrem výstavy kaktusov si môžete v areáli botanickej záhrady pozrieť aj iné expozície rastlín, členené sú na skleníkové a vonkajšie skupiny.
0: Ideálne prostredie na skladenie sa a zároveň sa dozviete aj niečo nové. A inak to, že vám zdochne aj kaktus, je veľký mýtus, pretože práve sukulenty sú na pestovanie naozaj náročné.
1: Presne tak, je to náročné, najlepšie aj v skleníku, takže pozor na to. 8.36, pekné ráno, toto už je Beyoncé a je Texas Hold'em.

Take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: Aktuálny čas 8.40, naladené máte Rádio Košice, želáme pekné ráno aj s našimi krátkými správami a spolu s Romy.
1: Divadlo Popradu vedie v sobotu premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy a zviditeľnia tvorbu miestnych umelcov. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie riadnej parlamentnej schôdze diskusiou k novele zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Dnes o 8.00 sa im zároveň nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu na odvolanie Kaliňáka. Ďalší pokus je o 9.00. Valné zhromaždenie OSN zvolilo nestálych členov Bezpečnostnej rady na obdobie rokov 2027 až 2028. Vybralo Zimbabwe, Trinidad a Tobago, Rakúsko, Portugalsko a Kyrgyzsko. Argentínsky futbalista Lionel Messi získal prestížnu španielskú cenu princeznej z Astúrie. Porota vyhlásila 38-ročného útočníka Interu Miami, ktorý za svoju kariéru získal 47 titulov za najúspešnejšieho futbalistu všetkých čias. Čaká nás oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa vyjasní, teploty 18 až 23 stupňov, na zemplíne do 26 pri slabom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 18 až 20, Spiš a Liptov majú do 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Košické cesty sú už síce pokojnejšie, no stále sa zdržíte v Šaci smerom z Čečejoviec a v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky, potom v Prešove na Sabinovskej k hotelu Šariš a v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. Pozor si dajte na chýbajúci kanalizačný poklop, ktorý zmizol na Zimnej ulici smerom na Letnú, potom na Alejovej ulici prebieha oprava vozovky, práce by mali trvať približne do 8. júna a za Pozdyšovcami smerom na Michalovce prebiehajú práce. Rátajte tu aj so zdržaním. Radary na vás striehnu v Košiciach na triede KVP za štadiónom smer Luník 9, potom na južnej triede pri Lidli smer námestie Osloboditeľov, na D1 na začiatku v Bidovciach smer Košice a za výjazdom Vysoké Tatry a pri Batizovciach smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky pozor v Košiciach pri Ľudvíkovom dvore smerom z Hanisky, potom na Štúrovej pri odbočke na Torisku smerom od Stýl Arény a v Košickom Klečanove a Ďurďošiku do Košíc. To je na všetko, prajeme príjemný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košice na krajšie ráno. Odbehneme si za hranice východu, lebo na Slovensku objavili výnimočný nález.
1: Archeológovia v hĺbke približne 220 cm objavili fragment mamutieho kla. Nájdená časť má dĺžku približne 80 až 100 cm a hrúbku 8 až 10 cm.
0: Fragment patrí vyhnutému druhu mamuta srsnatého, ktorý obýval Euráziu. Ide tak o pozostatok jedného z posledných druhov mamutov. Neviem ako vy, ale jediný mamut, ktorého poznám, je mamut Menis do Bledovej. Takže a vďaka tomu aj viem, ako vyzeral, a podľa mňa aj dnešné deti vďaka tomu vedia.
1: Podľa mňa, v tomto máš podľa mňa úplnú pravdu, lebo takisto som mal jednu otázočku, že čo je to kli, alebo čo sú mamutie kli. No, nevedeli deti.
0: Nevedeli, okej, okay, ale fanúšikom najväčším z doby ľadovej som samozrejme fanúšička Leniochoda Sida. 8:47, pekné ráno.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Maroon 5 a Lisa nám spríjemňovali tieto chvíle krátko pred 9. Priceless a neoceniteľný je rozhodne aj dnešný štvrtok.
1: Pozdravujeme takto 4 minúty pred 9. a docela nám chýba ešte jedna skladba, ako počujete, bude to spojenie Robbie Williams a Pet Shop Boys. Hráme si She's Madonna a potom sa pustíme aj do ďalších informácií spolu s Romy. Krásny deň prajeme.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia kritizuje harmonogram výstavby ciest. Rumunsko zneškodnilo ďalšiu zablúdenú mínu. Mitu skončil na lavičke slovenskej reprezentácie. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Strana SAS kritizuje aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ktorý predstavilo ministerstvo dopravy. Tvrdí, že rezort v ňom popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Za stranu pokračuje expert na dopravu Peter Bátory.
2: D1 Dargo-Pozdišovce bola 12. prioritou. D1 Pozdišovce-Sobrance bola 13. prioritou a D1 Bidovce-Dargo bola 15. prioritou. Tri projekty, ktoré tento štát a táto vláda označila za strategické. Čo sa s nimi stalo? V harmonograme ich ministerstvo odkladá až po roku 2032. Prvé financie majú prísť na výstavbu v roku 2032 a výstavba by mala byť ukončená 2036.
1: Tvrdí, že naopak projekty, ktoré boli oveľa nižšie v zozname, dostali skorší termín realizácie. Ministerstvo dopravy v reakcii uviedlo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít, ale niečo ako kalendár, ktorý zohľadňuje aktuálny stav prípravy jednotlivých projektov a odhaduje ich posuny v čase. Medzi priority podľa rezortu patrí D1 Bratislava-Košice, D3 a R4. Minister obrany Robert Kaliňák počíta s vyčerpaním peňazí z úverového obranného nástroja Safe pre Slovensko v priebehu 2 či 3 rokov. Je to podľa neho závislé od dodávok objednanej techniky.
3: Je tam munícia, sú tam ručné zbrane, sú tam UDS-ky a hufnice EVA.
1: Slovensko plánuje vyčerpať celkovo približne 2 miliardy 300 miliónov eur. Klimatická zmena čoraz výraznejšie ovplyvňuje zdravotný stav lesov v strednej Európe a to bol aj dôvod, prečo sa odborníci zo Slovenska a Maďarska stretli na pôde štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Spoločne diskutovali o budúcnosti lesov, možnostiach adaptácie porastov a praktických riešeniach pre lesnícku prax. Seminár spojil významné lesnícke, vedecké a akademické inštitúcie oboch krajín. Rumunské námorníctvo kontrolovane odpálilo mínu, ktorá sa včera našla na jeho pobreží Čierneho mora, uviedlo to tamojšie ministerstvo obrany. Rumunsko, Bulharsko a Turecko zdieľajú spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá likvidáciou zablúdených mín v Čiernom mori. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine ich zneškodnili takmer 160. Tréner Marius Mitu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale. O jeho nástupcovi rozhodne výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu v najbližšom období. Mitu sa stal trénerom Slovákov v lani, keď nahradil na poste Petra Barnišina. Národný tím viedol v príprave na domáce Euro 2026 v Bratislave. Na šampionáte Slováci nedokázali postúpiť zo základnej skupiny, keď po úvodnom víťazstve 3-1 nad Gréckom prehrali s Bosnou a Hercegovinou a s Čiernou horou a so ziskom 3 bodov skončili v tabuľke na 4. priečke. Štvrtok upršaný s lokálnymi búrkami a slabým vetrom, popoludní mraky aj zrážky ustanú, denné maxima 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Aktuálne je na východe do 21 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takto doslova lásky plne sme otvorili v Rádiu Košice dnešné predpoludnie spolu so Seagalom a Elou Anderson. Naďalej vás zdraví dvojka Dano a Timi.
1: A v najbližšej 60 minútovke si v našom éteri aj zaspomíname. A to na rôzne hity, ktoré sa spájajú s dnešným 4. júnom. Takže zostaňte s nami, teraz už ale spojenie Charlie Puth a Kenny G, Cry.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás, Jaroslav Stuchlík, liečil aj v Košiciach.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Sedi.

0: Ladíte Rádio Košice v rámci štvrtkového predpoludňa a nám prišiel skvelý mail do štúdia, od Radky konkrétne.
1: Áno, napísala nám: dobrý deň, ja a France sme výhercovia jackpotu v hodnote 114,9 milióna libier. Po pomoci mnohým charitatívnym organizáciám sme sa rozhodli osobne pomôcť niekoľkým jednotlivcom na celom svete. Váš e-mail sa objavil v našom zozname potenciálnych príjemcov a že máme odoslať nejaký kód.
0: Aké šťastie máme. Inak ale zaujímavé, že sa podpísali na konci Patrik a Frances, ale e-mail prišiel od Radky.
1: To bude niečo zvláštne. Samozrejme, to všetko sú príznaky, že ide o jasný podvod. Takže aj keď sme sa potešili, rozhodne si dávajte pozor na takéto podvodné e-maily a správy. Na nič neklikajte a nič neposielajte, aby ste neboli oklamaní.
0: Ideme teraz späť do nášho playlistu a konkrétne do minulosti na utorkové predpoludne s Jennifer Brown.

0: Jennifer Brown v Rádiu Košice, aktuálny čas 9.20, opäť sú tu naše krátke správy spolu s Romy.
1: NTC až do odvolania zakázalo košickému poslancovi a bývalému členovi dozornej rady Michalovi Ďordevičovi vstup do jeho priestorov. Dôvodom je víkendový incident, pri ktorom poslanca museli vyviesť z turnaja. Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Odvolávanie Roberta Kaliňáka sa má riešiť v septembri. Schôdzu dnes napokon neotvorili ani na druhý pokus. Ukrajinské drony v noci útočili na Kryme. Ruské úrady informujú o 3 mŕtvych a 7 zranených. Holandská cyklistka Demi Wolleringová sa stala víťazkou 5. etapy ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto, Nora Jenčušová prišla do cieľa na 127. priečke. Čaká nás oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa vyjasní, teploty 18 až 23 stupňov, na zemplíne do 26 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve do 21, Gemer hlási 18 a Spiš s Liptovom do 15 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Košické cesty sú už relatívne pokojné, no stále sa zdržíte v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky. Zdržíte sa aj v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. Pripomíname, že na Zimnej ulici smerom na Letnú si dajte pozor na chýbajúci kanalizačný poklop a most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Na radari pozor v Košiciach na Štúrovej pri Stýlárene smerom od Domu umenia, na Južnej triede pri Lidli smerom od Auparku, potom na Jantárovej za železničnou stanicou smer Námestie osloboditeľov. Radar je tiež na Prešovskej za Leteckou fakultou smer Ťahanovce, pri Malom Šariši smerom z Prešova, ďalej na konci D1 pri Bidovciach a na D1 tiež pred tunelom Branisko z Prešova. Hliadky sú na výjazde z Michaloviec smer Vinné a za Ladou do Kapušian. To je na všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Novinka v podaní Madony a Sabrine Carpenter, ktorú ste si vychutnali v Rádiu Košice. Teraz už ale pohľad do minulosti s našim Karolom.
1: Počúvate Rádio Košice a čo by ste povedali na to, keby ste si vypočuli náš dnešný hudobný kalendár? Je štvrtok, 4. jún a spomenieme, že narodeniny by dnes mal Marián Kochanský, líder skupiny Loizo, alebo aj americký rapper Central Cee. Pokračujeme 4. júna 1944, kedy sa narodila Michelle Phillips.

Bola členkou kultovej americkej skupiny The Mamas and the Papas, ktorá bola jedným z hlavných predstaviteľov hudby obdobia hippies a kvetinových detí. Bola aj manželkou lídra skupiny Johna Phillipsa. Magazín Time jej hlas označil za najčistejšie sopráno populárnej hudby. Po rozpade skupiny sa úspešne pohybovala na poli herectva vo filmoch či televízii. Teraz ale zmeníme žáner, pretože táto roková klasika oslavuje 61 rokov.

Rolling Stones v roku 1965 vydali jeden zo svojich najznámejších hitov I Can't Get No Satisfaction. Pre legendárnu skupinu išlo o prvý number one hit v Spojených štátoch a gitarový riff je fakt kultový. Vznikol tak, že gitarista Keith Richards raz v noci náhle vstal a nahral ho na kazetový prehrávač. Ide o jednu z najvýznamnejších rockových piesní všetkých čias. 4. júna 1984 vyšiel jeden z najúspešnejších, najikonickejších, najkultovejších a najprelomovejších albumov všetkých čias.

Bruce Springsteen v tento deň vydal svoj 7. album Born in the USA. Do slovenčiny by to niekto možno preložil ako Narodený v SŠA. Dostal sa na vrchol rebríčkov v 11 krajinách a predal z neho celosvetovo viac ako 30 miliónov kópií. Nielen rovnomenná pieseň, ale aj ďalšie hity ako Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days a My Hometown robia z tohto albumu legendu. Za žijúcu legendu by sme mohli označiť aj Avril Lavigne, ktorá svoj debutový album vydala v tento deň v roku 2002.

Mladá Kanaďanka mala iba 17 a bola svedkom toho, ako sa z jej prvého albumu Let Go stáva trhák. Doma v Kanade sa vyšplhal na prvé miesto a predala tu z neho cez 7 miliónov kusov. To dnes po celom svete viac než 16 miliónov. Priesku magazínu Rolling Stone ho označil za štvrtý najlepší album prvej dekády nového milénia. Teraz už ideme do roku 2005, keď sa Gorillaz ocitli na špici britského rebríčka albumov.

podarilo sa im to prvý raz a bolo to s albumom Demon Days, na ktorom spolupracovali medzi inými napríklad s Ikom Turnerom, ale aj s hip-hopovou formáciou De La Soul, so speváčkou Nene Sherry či hercom Dennisom Hopperom. Na albume nájdeme známe piesne ako Dare alebo Feel Good Inc. A na záver dátum 4. jún 2012 americká folková kapela The Lumineers, ktorý vydala svoju najznámejšiu pieseň.

Hovoríme o skladbe Ho Hey, ústrednom singli ich debutového albumu, ktorá sa napríklad v Británii stala populárnou najmä potom, ako ju istá distribučná spoločnosť elektriny využila vo svojej televíznej reklame. Fanúšikov si však nájde kdekoľvek, kde človek vytiahne akustickú gitaru, pretože sa jej refrén veľmi dobre spieva. Úplný záver dnešného hudobného kalendára bude patriť legendárnemu Bruceovi Springsteenovi a jeho rovnako legendárnemu albumu Born in the USA. Ten dnes oslavuje 42 rokov, rovnako ako rovnomenná skladba, ktorú si teraz v plnom znení zahráme.

0: Bob Marley and the Wailers ste si počúvali v Rádiu Košice. Je 9.40 a teraz je už čas vypočuť si krátke správy s našou Romy.
1: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove otvorila nové akreditované spánkové laboratórium. Jeho vznik reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí trpia problémami so spánkom. Parlament schválil novelu cestného zákona, ktorá má odstrániť viaceré nejasnosti pri regulácii parkovania. Legislatívna úprava vznikla v spolupráci Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska, Únie miest a troch ministerstiev. Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Oznámil to Péter Maďar v závere návštevy Francúzska. Novým generálnym manažérom českej hokejovej reprezentácie sa stal bývalý útočník NHL Patrik Eliáš. O výmene Jiřího Šlégra rozhodol výkonný výbor českého hokeja. Štvrtok upršaný s lokálnymi búrkami a slabým vetrom, popoludní mraky aj zrážky ustanú a denné maxima 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Východ hlási aktuálne do 22, na Gemerie 18 a Spiš, Zamagurie a Liptov majú do 15. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu sa stále zdržíte v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky, potom v Prešove na vjazde do mesta od Kapušian a v Poprade na začiatku mesta od Hozelca. Ďalej pripomíname, že na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh, potom na Študentskej cestári frezujú vozovku, v úseku radšej spomalte a most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smerom od Domu umenia, na Južnej triede pri Lidli smer od Auparku, potom na Jantárovej za železničnou stanicou smer námestie Osloboditeľov a na Prešovskej za Leteckou fakultou smer Ťahanovce. Radary sú tiež aj pri Malom Šariši smerom z Prešova, na konci D1 pri Bidovciach, na D1 pred tunelom Vôrik a pred tunelom Branisko z Prešova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Michaloviec smer Vinné a za Ladou do Kapušian. To je nás všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Máte Rádio Košice takto vo štvrtok a už sa vám niekedy stalo, že ste blízko nejakému osobnému alebo svetovému úspechu a niekto to v poslednej chvíli pokazí?
1: Inak to sa v súrodeneckých vzťahoch stáva pomerne často, ale stalo sa to aj v Argentíne, kde sa v tamojšom meste snažili vytvoriť 750-metrový sendvič a zapísať sa tak do Guinnessovej knihy rekordov.
0: Lenže diváci to jednoducho nevydržali, len tak sa pozerať a neochutné, takže normálne prešli zábrany a začali si zo sendviča odtrhávať.
1: A práve tento incident bránil zástupcom knihy rekordov vykonať potrebné meranie a tak rekord nebol uznaný.
0: A uporazilo by ma kruté, že od rána plníš ten sendvič a potom ti niekto vezme tento rekord a ešte takým spôsobom po naučení máš si pozvať najdených divákov alebo
1: no, áno, presne tak. Keď je človek hladný, tak nemá zábrany. V tomto prípade doslova. A nič ho nezaujíma. Tak ako Megan Trainor. You can say what you want.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: zahrania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: MGK Times of My Life ste si vychutnávali takto 3 minúty pred 10. hodinou a to je presne čas, keď už pomaly očakávame našu Romanu so správami. O čom to bude tentokrát?
1: Vyberieme sa do humenného, ale aj za prezidentom a generálom a okrem toho to bude aj športové dianie určite, tak zostaňte s nami. Ale ešte predtým je tu čerstvá novinka Adonis, Ema Drobná a ich Rituál.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humenčania sa sťažujú na hlboké kanalizačné vpuste na cestách. Prezident odovzdal dekréty novým generálom. Šípoš opúšťa káder Košíc. Je 10 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Cestný uzol ulic Kukoreliho a Mierova v Humenom je jedným z najvyťaženejších v rámci mesta. Ide o dvojprúdovú jednosmernú cestu. Pred 5 rokmi tu Slovenská správa ciest v smere od Mestského úradu ku kostolu obnovila asfalt, ktorý bol už v nevyhovujúcom stave. Ukladanie vrstiev je však dodnes podľa vodičov vyriešené nešťastne. Kanály na okraji ľavého pruhu sú položené značne pod úrovňou asfaltu, na mnohých miestach aj rozdielom v 8 cm. Zároveň sú umiestnené tak, že ak si vodiči nechcú auto poškodiť, musia prejsť do vedľajšieho pruhu. Slovenskej správy ciest sme sa preto pýtali, či plánuje situáciu riešiť. Jana Lukáčová nám uviedla, že časť poklopov už opravili.
2: Na vozovke sa v danom mieste nachádza niekoľko poklopov, kanalizačných, šachty alebo uličné vpuste a aj vodárenských. Výšková úprava týchto šacht nebola počas opravy cesty plánovaná, no dodatočne boli výškovo upravené 2 kanalizačné poklopy.
1: Pokládka nových asfaltových vrstiev s vysokým výškovým rozdielom od kanalizačných poklopov môže spôsobiť aj nemalú škodu na vozidle. Dopytovali sme sa preto, či evidujú podnety od vodičov, respektíve, či tu už niekto nahlásil poškodenie auta.
2: V ostatných rokoch od opravy vozovky Slovenská správa ciest neeviduje podnety, ktoré by sa týkali obmedzení, pôvodcom ktorých by boli kanalizačné poklopy.
1: V prípade, že k poškodeniu vozidla dôjde, je potrebné privolať policajnú hliadku a vec zadokumentovať. Následne je možné od správcu cesty vymáhať odškodné. Prezident Peter Pellegrini odovzdal menovacie dekréty novým generálom ozbrojených síl. Do hodnosti generál povýšil Miroslava Lorinca a generálmajora Mareka Banasa. Dekréty o vymenovaní za brigádnych generálov si z rúk prezidenta prevzali Pavel Kožlej a Richard Királi.
3: Rád by som vyzdvihol skutočnosť, že v radoch ozbrojených síl pôsobia osobnosti s vašim odborným kreditom aj morálnymi kvalitami. Že sa o vašu autoritu a skúsenosti môžu opierať nielen ozbrojené síly Slovenskej republiky, ale aj občania našej krajiny. V dnešnej dobe je to ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým.
1: Hlava štátu zároveň apelovala na potrebu pokračovať v modernizácii ozbrojených síl. Svetová zdravotnícka organizácia potrebuje na boj s ebolou 115 miliónov dolárov. Od darcov však zatiaľ získala 35% z tejto čiastky. Epidémia vypukla v Kongu 15. mája. Aktuálne tam evidujú 344 potvrdených prípadov vrátane 60 úmrtí. Vírus sa však podľa predpokladov šíril už nejaký čas predtým. Prvou letnou posilou futbalového klubu MŠK Žilina sa stal Dávid Šípoš. 27-ročný brankár prichádza k Šošonom z Košíc a pod Dubňom podpísal dvojročnú zmluvu. Šípoš má bohaté skúsenosti v slovenskom, ale aj v českom futbale. Vo svojej kariére obliekal dresy Nitry, Českých Budejovíc a v uplynulých 2 sezónach Košíc. V ročníku 2025-26 však nastúpil len do 6 zápasov. Čaká nás ešte oblačný deň s dažďom, neskôr sa aj vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňov, na zem plyne do 26 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe polooblačno a do 22, v Rožňave a Spišskej Novej Vsi máme 18 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 14 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový štvrtok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: slavný Depeche Mode nám otvorili ďalšiu hodinu v jedinom východoslovenskom rádiu. Skvelý štvrtok pokračuje aj s dvojicou Dano a Timi.
1: A pokračovať bude aj hudobne, pretože nás čaká Ultranate, ale aj zo slovenskej scény Zuzana Smatanová. Takže máte sa na čo tešiť.
0: Teraz už ale nám niečo zo seba dajú One Republic. Nech sa dobre počúva.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k Budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto vo štvrtok a ideme opäť do čarodejnického sveta, konkrétne Harryho Pottera.
1: Lebo možno aj vy alebo vaše deti ste si chceli vždy vyskúšať to skvelé lietanie na metle.
0: A teraz si hovoríte, keby sa to tak dalo, nie? A ono sa to aj dá, konkrétne v Malajzii si môžete splniť tento sen. To je, čo by kameňom hodil.
1: Áno, úplne, že zajtra ideme. Tam je totiž unikátna zipline dráha, ktorá umožňuje návštevníkom sa vznášať ponad stromy s metlou medzi nohami a ešte väčší zážitok dodávajú samozrejme aj habity z Harryho Pottera.
0: Tak teraz podľa mňa fanúšikom tejto ságy úplne plesá srdce.
1: Takže aj tebe.
0: Áno, áno. A plesať bude aj pri nasledujúcej skladbe od Zuzany Smatanovej v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice Zuzana Smatanová, mama mala pravdu, pozdravujeme o tomto čase aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami. Tie sú v Košiciach na Vodconovej smerom na Furču a v Prešove na vjazde do mesta smerom od Kapušian. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Zimnej ulici smerom na Letnú si dajte pozor na chýbajúci kanalizačný poklop. Potom most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca roka. A v Košických Oršanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Košiciach na vjazde do Šace smerom od Čečejoviec, na konci D1 pri Bidovciach, potom na D1 pred tunelom Bradisko smerom od Prešova a pri Batizovciach smerom Liptovský Mikuláš. To je na všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košice ovládne na 4 dni fantázia. Od dnes do nedele sa mesto premení na veľké javisko plné bábok, príbehov, hudby aj divadelných zázrakov. Viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar prinesie to najlepšie zo slovenského a českého bábkarstva. To oslavuje 10 rokov od zápisu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Malých aj veľkých čakajú desiatky predstavení pre deti, tínedžerov aj dospelých, pouličné divadlo, flašinetári z 5 krajín či tvorivé dielne.
1: Košice tak opäť dokážu, že bábkové divadlo nie je len pre deti, a to hlavne vďaka bábkovému divadlu Košického kraja. Udiala sa veľká vec. Pozdyšovské hrnčiarstvo sa oficiálne zapísalo do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Veľkú zásluhu má na tom Župné východoslovenské múzeum. Každá špirála, vlnovka či ikonická karička na pozdyšovskej keramike rozpráva príbeh generácií zručných majstrov zo Zemplína. Objavte krásu pozdyšovskej keramiky na výstave A predsa sa točí 600 rokov pozdyšovskej keramiky vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach alebo v expozícii Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Od pondelka bude Košický kraj hostiť aj jedno unikátne podujatie. Festival národnostných menšín predstaví 7 komunít, a to Čechov, Maďarov, Mantákov, Rómov, Rusínov, Ukrajincov aj Vietnamcov. Opäť hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Návštevníkov čakajú koncerty, divadlá, diskusie, workshopy, aj tradičná gastronómia v 6 mestách kraja. Hlavný festivalový deň bude 12. júna v Katovej bašte v Košiciach s interaktívnou QR cestou, s tou remeselnými trhmi a koncertmi viacerých kapiel.
1: Podujatie ukáže bohatstvo kultúrnej rozmanitosti regiónu a podporí vzájomné porozumenie medzi komunitami. Chcete odštartovať leto vo veľkom štýle? V sobotu 6. júna ožijú sobranecké kúpele župnými dňami Košického kraja. Čaká vás deň plný zábavy, hudby, objavovania a zážitkov pre celú rodinu. Deti rozosmeje Maliny Jam, večer rozprúhy Peter Beach Projekt a chýbať nebude ani DJ či folklórne vystúpenia. Nazriete aj do vesmíru v kozmickom kraji, objavíte svet robotiky a 3D tlače v Smart Labe alebo si vyskúšate vedecké pokusy. Sobranecké kúpele sa na jeden deň premenia na živý festival plný hudby, vedy aj regionálnych tradícií. Viac informácií na www.župnedni.sk. Toto boli novinky z Košického kraja. O ďalších sa dozviete opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Lucia Gibarty, Hlavolám, krásny štvrtok želáme z Metropoly Východu a z Rádia Košice. V tejto chvíli sa ale presúvame do Metropoly Šariša.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
2: Dni mesta Prešov sa začali už včera a potrvajú do nedele, do 7. júna. Ako inak, program je bohatý, každý si príde na svoje, pričom dni sú spojené aj s prešovským trojičným jarmokom. Program bude prebiehať priamo v centre mesta a viac nám prezradí hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
3: Podujatie sme odštartovali už v stredu 3. júna, kedy sa naša hlavná ulica zaplnila predajnými stánkami, ale pódium aj folklórnymi súbormi, kapelami a celé to vyvrcholilo headlinerom večera, koncertom Dana Bártu. V rámci Dní mesta Prešov sa dlhodobo snažíme ľuďom prinášať interpretov a kapely, ktoré nemajú možnosť často vidieť v našom regióne. Napriek tomu sme ale štvrtok 4. júna venovali výlučne domácim umelcom v rámci tzv. Prešovského dňa. Na pódiach sa predstavia detský folklórny súbor Šarišanček, ľudová hudba Šarišan, folklórny súbor Rozmaria, brass band Dama, Edo Klena a Klenoty, kapela Stopa, ale aj ikonický Čikiliki Tua.
0: Ako dodal, súčasťou dnešného programu budú aj vernisáže výstav v Krajskom múzeu a Mestskej galérii Karavka, či obľúbený beh mestom. Pozrime sa ale aj na zajtrajší program, ktorý si vyžiada aj úplnú uzávierku hlavnej ulice pre dopravu.
3: Návštevníci si tak budú môcť vychutnať sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, novú gastrozónu, ale aj nové oddychové zóny, napríklad chillout zónu v podaní prešovského IPčka a samozrejme aj detskú zónu s atrakciami. Hudobný program ponúkne koncerty skupina interpretov ako Rendošovci, Girls from the Moon, Ovarius, Corben Dallas či kapela Vidiek. Chýbať nebudú ani komentované prehliadky prešovskej synagógy, výstava motoriek Free Brothers Prešov, workshopy a komunitné aktivity.
2: Víkend bude patriť aj rodinám s deťmi.
3: Sobota ponúkne celodenný program pre rodiny, pre mladých, pre fanúšikov modernej hudby, ale aj slovenského folklóru. Vystúpia Kelemeské furmani, Stano Gaľa, Chorus Via Muzika, Grimmy, Toddler Punk, folklórny súbor Karpaťanin, Buchaj Trámka, Gleb aj Nina Kohout. Zaujímavosťou bude deň otvorených dverí v kancelárii primátora priamo na historickej radnici, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidiel Veterán Šariš Klub Prešov či remeselné aktivity pre deti aj dospelých.
2: Nedeľa uzavrie 5-dňové oslavy divadelnými, folklórnymi aj hudobnými vystúpeniami.
3: Predstavia sa napríklad divadlo na sídlisku, folklórny súbor Vranovčan, kapela Žobráci, Julia a Michal Kentošovci či skupina Družina. Záverečným koncertom Dní mesta Prešov a veľkolepým finále bude vystúpenie českej speváčky a superstar Anety Langerovej.
0: Nebojte sa, postarané bude aj o vaše smedné krky či hladné brúška.
3: Počas celého podujatia bude pripravených viac než 200 predajcov v rôznych remeselných a gastrostánkoch, no a aj tento rok pokračujeme v ekologickejšom riešení vrátnych zálohovaných pohárov. Naše Dni mesta a prešovský trojičný jarmok sú v plnom prúde, preto vás mesto v spolupráci s PKO Prešov pozýva všetkých prešovčanov, aj návštevníkov z regiónu, zažiť jedinečný

0: naladené máte Rádio Košice. Ak ste aktuálne za volantom alebo sa chystáte, tak nasledujúce informácie sa vám určite budú hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú už pokojné, no stále sa zdržíte na Watsonovej smerom na Furču, potom na Zimnej ulici smerom na Letnú si dajte pozor na chýbajúci kanalizačný poklop, na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu a v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor a rátajte tu aj so zdržaním. Radary si na vás počkajú v Košiciach na vjazde do Šace smerom od Čečejoviec, potom pri vjazde do Svinice od Bidoviec, na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova a pri Batizovciach smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Nalade nemáte Rádio Košice krátko pred 11. a v tejto chvíli sa u nás v štúdiu schádzame všetci spoločne. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Aby sme sa o chvíľu rozišli, pretože pri nás v štúdiu už sedí naša Kiva. Ahoj, ahoj.
2: Čaute, aj si tematicky hral, že break up, takže sme v téme.
3: Rozídeme sa, prosím, pekne.
0: Dnes je každopádne deň nákupných košíkov a my sme tu už začali takúto trochu tému, že aký nákupný košík máš najradšej, respektíve možno aj to, že aké sa ti stali možno príhody s nákupným košíkom.
2: Môj najobľúbenejší nákupný košík je asi vozík. Neviem, či nejaké konkrétne príhody, ale ja veľmi rada nakupujem online, aj potraviny, musím sa priznať. A keď už do nejakých behnem, lebo mám také svoje obľúbené, tak vždy idem len po jednu vec, a to asi dobre poznáte, že potom idem celá obvešaná so všetkým, lebo si nezoberiem ten vozík.
3: Áno, takže, áno.
2: A tam potom je veľmi veľa vtipných situácií, keď si myslím, že sa smejú ľudia zo mňa, ako som obvešaná.
0: Teraz ale už tie nákupné košíky sú také, že ich nemusíš ani odomýkať tým nejakým domíncom, ale v podstate, že si vezmeš a spomenul som si teraz na príbeh môjho otca, ktorý si takto zobral takýto košík bez mince, išiel si nakúpiť, hneď sa zastavil pri zelenine, nabral si banány, potom ešte nechal košík na tom mieste, kde si ho teda nechal, lebo nechcel sa samozrejme predierať cez ten dav ľudí, a medzi tým nejaká pani vymenila ten košík. A vraj, že potom mala ešte lepšie banány v košíku a ešte aj mincu.
2: Win-win na pre ňu.
3: Ja napríklad mám, že neobľúbený nákupný košík, to je ten, ktorý ťaháš za sebou, nakúpiš úplne plný a potom zistíš, že sa musíš zohýnať po každým. Tak to po 30-ke to už je problém, prosím pekne.
2: Alebo
3: každú jednu potravinu, ktorú
2: potom
3: si
2: vieš,
3: dal.
2: Keď vidíš taký osamelý vozík, že ideš si, wow, tu je vozík, po ceste zoberiem, a robíš 3 metre a zistíš, prečo je osamelý. Že má vykrivené koliesko, alebo jednoducho sa mu niečo
0: toto
2: deje.
3: Áno, ale vďaka tomu, že si nezoberieš košík, potom sa meníme na tie africké ženy, čo aj na hlave nosia.
2: Áno, ja by som niekedy aj na uši si zavesila igelitku, keď môžem.
3: A najlepšie, keď nám niečo spadne, to potom už sa začneš tak preklinať a nadávať sama sebe, že mala som si zobrať ten košík, takže berte si túto radu k srdcu určite pri dnešnom nákupe.
0: A pokojne, keď máte vy nejaké príhody, dajte vedieť. A v tejto nákupnej horúčke zostávajte naďalej s našou Kivou dvojka. Tým Adonis sa na dnes zlúči. Prajeme krásny štvrtok aj s Rádiom Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Liptove napadol človeka medveď. Odvolávaniu budú čeliť aj ministri pôdohospodárstva a školstva. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Krátko po 11. je čas na správy Rádia Košice. Pri obci Liptovská Anna napadol dnes predpoludním človeka medveď. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby potvrdila, že na miesto smerujú záchranári. Útok sa odohral v ťažko dostupnom teréne, čo komplikuje zásah. Pre oblačnosť zároveň nedokáže zasiahnuť vrtuľník. K stretu medveďa s človekom došlo na Liptove aj v útorok. V obci Stráňavy napadla 36-ročného muža medvedica. Aktuálne je v stabilizovanom stave. Opozičná SAS začína zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa strany sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Problémy na ministerstve sa už podľa poslanca Alojza Hlinu nedajú vysvetľovať jednotlivými zlyhaniami.
2: Problém je v tom, že to nie je len nejaký osobný príbeh pána Takáča, chlapca, ktorý sa stal ministrom, ale ide o to, že vlastne cez neho, k nemu sa to celé zlieva a činnosťou jeho a jeho ministerstva môže dôjsť zásadným skutočnostiam pre našu krajinu, a to je zmrazenie eurofondov.
1: Zdôraznil, že na pochybenia už neupozorňuje len opozícia, Európska komisia alebo Európsky parlament. S touto kritikou a výhradami ale Takáč nesúhlasí. Pripomenul, že k novelizácii zákona bol riadny legislatívny proces, ktorý trval rok, a k návrhu sa vyjadrovali všetci, ktorých sa týka. Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať aj odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Prezident Peter Pellegrini dnes popoludní odcestuje na pracovnú návštevu Talianska. V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apulia a otvorí nový honorárny konzulát. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Je podmienené tým, že Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. Obe strany sa tiež dohodli na tom, že urýchlene zriadia zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho všetkých neštátnych aktérov. Ako by sa mali tieto bezpečnostné zóny vytvárať, však nie je jasné. Ministerstvo cestovného ruchu a športu spúšťa národný projekt s názvom Trénujeme budúcnosť, ktorého cieľom je systematická podpora trénerov detí a mládeže. Sumu 600 000 eur si rozdelia zástupcovia kolektívnych športov: Slovenská basketbalová asociácia, Volejbalová federácia, Slovenský zväz hádzanej a tiež Plavecká federácia. Pokračuje prezident hádzanárov Jaroslav Holeša.
3: Naplníme systém, ktorý máme vytvorený v našom zväze, dokážeme do neho dostať vďaka ministerstvu prostriedky a tým trénerom mládeže zlepšiť v podstate ich postavenie, lebo postavenie trénerov mládeže je v podstate horšie ako pedagogických zamestnancov, ak sa bavíme o školstve. Tréneri sú tí, ktorí priťahujú deti do športu, ktorí v nich vyvolajú oheň a zápal pre šport ako taký.
1: Štvrtok ešte polooblačný až oblačný so slabým vetrom, k večeru však mraky a prípadné zrážky ustanú, denné maximá 23 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Momentálne je na východe do 23, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekné predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Po 11. Look at me a pozrieme sa Veruže, lebo dá sa to aj vďaka zvuku na rôzne zaujímavé témy, ktoré vám budeme postupne dávkovať. Moje meno je Kiva a ostávam aj tento štvrtok trošku kultúrny, ako sme už naznačili, lebo tento deň jednoducho kultúre patrí a budeme v tom pokračovať, ale oči máme aj na cestách, aj sledujeme dianie v politike, hudbu spomenieme a to stále nie je všetko, len ostaňte s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k Budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Z rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

V Rádiu Košice Still Love You. A kto vie, vy ste možno zamilovaní aj do spôsobu vášho šoférovania a jazdenia. Štatisticky približne 90% vodičov je presvedčených o tom, že jazdia lepšie než priemerný vodič. Samozrejme, matematicky nemožné, ale na ceste stretávame samých nadpriemerných, tak verím, že vám sa dnes pohodovo jazdí, že nezabúdate na úseky, kde sa oplatí spomaliť, napríklad aj vďaka hudbe a skladbe Hello, ktorú si teraz hráme, ale potom to skontrolujeme vašimi očami v dopravnom servise.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale možno sa blíži aj nejaký dôležitý dopravný uzol. Poďme skontrolovať, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Watsonovej smerom na Furču a na Zimnej ulici smerom na Letnú si dajte pozor na chýbajúci kanalizačný poklop. Pripomíname aj dopravnú nehodu, tá sa stala v Hanušovciach nad Topľou smerom na Lipníky, kde sa zrazili dve autá. Rátajte tu aj so zdržaním. A v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom smer Aupark, potom v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Pozdyšoviec, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a na D1 tiež pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na výjazde z Vranova nad Topľou pred Bukozou. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Ako viete, bola som včera aj u škôlkarov. Vysvetliť im, ako funguje rádio, ako sa zvuk z nášho mikrofónu dostane cez tú takú vežičku až k nám domov, kde len otočíme gombík alebo zapneme play. Deti boli samozrejme super, tak ako vždy. Ale ak máte veľa energie, hovorím si, choďte učiť. To je také moje prvé poznanie, ktoré si z času na čas pripomínam, lebo tieto malé, úžasné špongie sú absolútne nevyčerpateľné a stále zvedavé. Vrátime sa k tomu aj cez reportáž, ktorú som s nimi nahrala, ale čo som si aj potvrdila a vám to poradím, možno, že ako nejaký typ raz na darček sviatok, lebo už niekedy nevieme, čo tým deťom, taká je doba. Klasické rádio ste ale skúšali, rádio prehrávač, viete, káblik, anténka a možnosť dieťa vybrať si, čo chce počúvať, audiorozprávku, detské rádio, hocičo vhodné. Pre našu generáciu celkom bežná vec, pre dnešné 5-ročné deti vôbec, zvyknuté sú tak maximálne na autorádio, alebo inak, ak im niekto pustí a naladí rádio, prípadne to dokonca počúvajú cez telku, inak vládnu asi tie streamovacie spoločnosti, ale klasické rádio, to ste mali včera vidieť, ako sme spolu hľadali frekvenciu. Deti ani nedýchali, keď sa ozvala naša Timi a Dano z Rádia Košice a pozdravili ich. Bolo to pre mňa kúzlo, pri ktorom tie očka ale že neuveriteľne žiarili a konečne pochopili, ako to celé funguje, aspoň zľahka a aj to čaro, ktoré to skrýva. Nemám síce zľavový kód, ale odporúčanie, že sa tým našim moderným deťom dá ešte aj takýmto spôsobom vrátiť trošku, možno že aj takého nostalgického detstva.

sa nám pekne rozbehol najskôr takou oslavou detí prvého v pondelok a potom na konci to bude, verím, tiež oslava, ale o tých vysvedčeniach sa bude hovoriť veľmi veľa a zameriame sa určite na deti. Ale čo, ak by sme hodnotili slovenskú spoločnosť, aké vysvedčenie by nám bolo vystavené? To je asi na dlhšiu debatu, ale podľa aktuálnych čísel a prieskumov čelíme vážnemu problému v oblasti spracovania informácií. Takmer polovica dospelej populácie na Slovensku dosahuje nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Chýba nám schopnosť kriticky vyhodnocovať, analyzovať a chápať mediálne obsahy. Vysokou úroveňou disponuje len kritických 6% obyvateľstva, čo je neuveriteľne nízke číslo. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky a odhalilo to inak aj celkom zaujímavý fenomén, až doslova paradox. Slovenskí respondenti teoreticky dokážu rozpoznať varovné signály v textoch a dôverujú relevantným kapacitám, no v reálnom živote zlyhávame v dôslednom uplatňovaní týchto zručností. Prístup k informáciám je charakteristicky vysokou mierou pasivity. Takže jednoducho dávajme si pozor na to, čo čítame, čo počúvame a čo na nás každej strany možno, že doslova vyskočí, niekedy aj na sociálnych sieťach. Je to veľmi smutné, ale zároveň je to aj pripomienkou, že overujte si zdroje informácie, prípadne ostaňte pri zdroji, ktoré počúvate roky a riadi sa aj novinárskou etikou alebo aj žurnalistickými princípmi. Áno, samozrejme, myslela som Rádio Košice.

0: Vydarený štvrtok, možno ho dnes z väčšieho času prežijete napríklad za volantom, lebo taký máte deň, ale my vás prevádzame nielen hudbou, ale aj postrehmi z ciest. Samozrejme aj dnes ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S väčším zdržaním môžete počítať v Košiciach na Vodsonovej smerom na Furču a v Hanušovciach na Topriov smerom na Lipníky sa zrazili dve auta. Rátajte tu so zdržaním. Na Zimnej ulici smerom na Letnú si dajte pozor na chýbajúci kanalizačný poklop a most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Radary si na vás počkajú v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom smer Aupark, na Palackého pri Slovnatke smerom z mesta, v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Pozdyšoviec a taktiež aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Na hliadku pozor na výjazde z Vranova na Topľov pred Bukozov. To je z dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok štvrtka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.

0: určite fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Tak sme to počuli, music is better, súhlasím, niekedy je lepšie len počúvať hudbu alebo len ju nechať hrať. My našťastie máme na rozdávanie v Rádiu Košice a aj sa delíme v pravidelných dávkach a intervaloch, ale preložíme to o malú chvíľu, konkrétne na celú správami s Romanou, tak odporúčam, aby ste ostali s Rádiom Košice, z ktorého ešte krátko pred 12. Lina Majer.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili v 14 okresoch. Systém e-prihlášky mal výpadok. New York v prvom finále víťazne. Je pravé poludnie, prinášame vám správy Rádia Košice. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 14 okresoch, okrem iného aj v Rožňave. V čase zvýšeného nebezpečenstva je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vymeral 30-ročnému mužovi z východného Slovenska trest odňatia slobody na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na 2 roky. Muž bol uznaný vinným z príčiny usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Incident sa stal v júni minulého roka v Krompachoch. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať ale nemal. Ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že ich preveria.
2: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby, to proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovania. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala. Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor. To sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne.
1: Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov i rodičov. Pre toto pochybenie však opozícia pripravuje Druckerové odvolávanie. Cyperské predsedníctvo Rady Európskej únie oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Maďarský premiér Péter Maďar predtým oznámil, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému. Vďaka tomu budú mať zakarpatskí Maďari širšie práva ako doteraz. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína. Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio Spurs 105-95. Triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý nazbieral 30 bodov. Spurs nestačilo 26 bodov a 12 doskokov Viktora Wembanyamu. Čaká nás ešte oblačný deň s dažďom, lokálne aj búrkami, neskôr sa ale vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňov, na zemplíne do 26 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe do 25 stupňov, Spiša Liptov hlásia do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

kafe sa podáva krátko po obede. To mi inak znie ako v nejakom dobrom seriáli. A jednu sériu píšeme dnes spoločne aj my. Moje meno je Kiva a aj po 12. vám prajem vydarený deň. Štvrtok to je ešte podľa mňa taký ten čas, kedy toho môžeme veľa stihnúť. Sme síce bližšie k víkendu, ale ešte stále vieme niečo odložiť na piatok. Neviem, ktorej ste momentálne skupine, či to všetko odkladáte rovno na pondelok, alebo už včera ste mali všetko urobené, prípadne to neriešite a beriete všetko ako ide, ale teším sa, že môžeme byť toho súčasťou.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale že je štvrtok, tak to u nás vieme aj vďaka pravidelnej rubrike Historické. Aj dnes ju môžete čítať na košiceonline.sk. Zaujal nás tentokrát kôň, ktorý bol už od staroveku vnímaný nielen ako dopravný prostriedok, ale napríklad aj pomocník v hospodárstve. Platilo to aj v Košiciach v ranom novoveku a už v najstaršej mestskej knihe, rok 1393, sa spomínajú furmani, ktorí prepravovali do mesta aj drevo z mestských lesov, no po silných dažďoch, kedy prišlo k premočeniu pôdy a ciest, bolo veľkým problémom pohybovať sa s konskými povozmi a tak sa musela udiať celkom zaujímavá vec a zmena. Drevo z podanskej obce Ružín muselo byť napríklad do Košíc, do pivovaru v Levockom dome prepravené na pltiach po rieke Hornát. Ako konkrétne to asi vyzeralo a čo všetko to prinieslo, aké zmeny, tak to si aj hneď môžete prečítať na košiceonline.sk.

0: stačí tak málo, nech už sa to zmení. Aj takýto hudobný odkaz nachádzame v skladbe od Richarda Autnera Rakovického, ale pozývame v tejto chvíli chlapcov aj na cesty, lebo aj tam sa neustále niečo mení.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty už pozdravuje Edo. Takto popoludnie je situácia v metropole východu podľa vašich slov pokojná, ale na nehodu si dajte pozor v Hanušovciach nad Topľou smerom na Lipníky. Zrazili sa tu dve autá, môžete sa aj zdržať. Ďalej vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Zimnej smerom na Letnú ste hlásili chýbajúci kanalizačný poklop. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Na cestárov pozor aj v Krompachoch, a to od kostola až po nemocnicu. Doprava je tu regulovaná semaforom a pripomíname, že diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Radary máme v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smer Lingov, na Vyšnom Opáckom za OMV-kou smer Most VSS, potom na R4 pred Krásnou smerom do Hanisky, pred Lipovníkom smerom do Rožňavy a namerajú vás aj na diaľnici za tunelom Prešov smer Košice. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Billie Eilish v Rádiu Košice. Naozaj pekný, vydarený deň. Víkend je pred nami, program opäť nabitý, ako sa tak dívam, nebudeme sa vedieť rozhodnúť. Tak vám povieme o všetkom a to posledné rozhodnutie nechávame iba na vás. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A pokojne ho môžeme nazvať aj ako pestrý víkend. Oslavovať rozmanité komunity a ľudské práva budú práve v Košiciach už túto sobotu. Stretnú sa tu ľudia a rôzne organizácie, ktorým záleží na podpore pestrosti našej spoločnosti v rozmanitých podobách, ktoré prináša. Budú to tvorivé dielne, živá knižnica, divadlo, workshopy na rôzne témy. To všetko je v ponuke. Ja sa ale vrátim predsa len k časti, ktorá ma zaujala najviac. Volá sa to Živá knižnica. Bude to sobotu popoludní. A je to pestrá živá knižnica s Marínou, príbehy cudzincov na Slovensku. Tak si predstavte knižnicu, kde sa naozaj nevšedné originálne príbehy nečítajú, ale budú sa rozprávať. Živé knihy v tejto knižnici sú cudzinky a cudzinci, ktorí žijú v Košiciach, našli tu druhý domov a z rôznych dôvodov sa ocitli na Slovensku a našli tu svoje naozaj už aj dobré zázemie. Môžete si ich teda v úvodzovkách požičať, započúvať sa do ich životných príbehov a budú to ľudia z Indie, Afganistanu, Pobrežia Slonoviny, Ukrajiny, Alžírska a Južného Sudánu a môžete sa ich opýtať na všetko, čo vás zaujíma. Čítať a diskutovať môžete v slovenskom, ale aj anglickom jazyku, ak by ste si to chceli trošku precvičiť. Mne sa to veľmi pozdáva, lebo nie tak dávno som to spomínala aj v našom vysielaní, že takéto živé knižnice reálne fungujú v severských krajinách, tuším, to bolo Dánsko, kde si môžete človeka na pol hodinu požičiať a vypočuť si ten jeho príbeh, nájsť tam možno aj nejakú inšpiráciu. Tak super nápad, že to prišlo aj k nám, držím palce, nech tam možno, že nájdete aj nových priateľov a spoznáte aj tieto komunity. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
2: Kedy už konečne pokoj si dá?

Počúvate Rádio Košice a my sme sa dnes, Romano, rozprávali napríklad aj o samozbere jahôd. Posledné roky veľký trend. Nepochybujem o tom, že nám to zase celé zmapuje. S cenami, ponukou, ešte aj možnosťami parkovania, ako ju poznám. Ale zdá sa, že tohtoročnú úrodu jahôd takej michalovskej mestskej časti Močarany ovplyvnili aj jarné mrazy a výrazný nedostatok zrážok. Pestovateľka Miriam Baňasová, ktorá na takmer 5 hektároch prevádzkuje jahodovisko so samozberom už 6. rok, uviedla, že aktuálna sezóna patrí medzi najnáročnejšie. Samozber by podľa nej mohol pokračovať ešte približne 10 dní až 2 týždne. Sucho je fakt extrém tento rok, vraj takéto sucho ešte nezažili, uviedla. Jahody sú podľa nej menšie a nedorastajú tak ako po minulé roky. Pomohli im len nedávne zrážky a v pondelok v lokalite spadlo približne 10 mm dažďa. Čo ma ale zaujalo, absolútne som netušila, že sa zapája aj dron. Problémom boli aj mrazivé noci počas apríla a mája a v Močaranách ich zaznamenali 13. Pestovatelia sa snažili teda úrodu chrániť zakrývaním porastov plachtami, ale aj pomocou dronov. Drony vraj pomáhajú tým, že premiešavajú teplejší vzduch z výšky so studeným prízemným vzduchom. Ide však o drahšie riešenie ako zakrývanie. Tak držíme palce a ak sa chystáte na nejaký samozber, hlavne si to užite.

0: dinner party, tak to vie, možno bude tá večera aj so spomínanými jahodami, ale teraz vás pozývame hlavne na cesty. Ďakujeme, že aj v tejto chvíli máte chuť to všetko aktualizovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na miery smerom na Furču pracujú cestári, je tu blokovaný pravý pruh, smerom z Bocunovej treba rátať aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom na Palackého si dajte pozor na nebezpečný výtlk a upozorňujeme, že železničné prieceste vo Vašci je uzavreté. Potrvá to až do 16. júna. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke smerom von z mesta, na Furči pri Poliklinike smer Lingov, potom pred Lipovníkom smerom do Rožňavy a na D1 za tunelom Prešov smer Košice. Hliadku ste hlásili v Majerovciach smer Sedliska. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádiu Košice, takto pred 13. Pekný deň vám želáme. Síce je pred nami ešte iba leto, ale sú takí, ktorí už presne vedia, čo budú robiť v novembri a decembri a dokonca sa na to intenzívne pripravujú. Reč je väčšinou o hudobníkoch, ale ja mám teraz na mysli jedného konkrétneho, ktorého si zahráme o chvíľu aj v Rádiu Košice. Adam Ďurica sa už pripravuje na akustické turné. Videla som tam, že dokonca niektoré koncerty v Čechách sú už vypredané, ale samozrejme zaujímalo nás aj, či zavíta k nám na východ, alebo vôbec, či bude toto akustické turné opäť aj na Slovensku. Tak áno, aj Bratislava a Košice, dokonca Košice to bude 15. december. Takže ak je to niekto, kto už v júni myslí na december, je to rozhodne Adam Ďurica a možno aj jeho Víla.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť o chvíľu 13 hodín, čo znamená aj metropolitné správy. Ako som si tak prebehla tie informácie, bude toho celkom dosť, ale nechávam na vás, aby ste sa započúvali. Ale to sa zvykneme aj na koncerte, tak možno taká menšia hádanka. Tento koncert, ktorý spomenieme, sa označuje aj za hudbu jesene, či hudbu zapadajúceho slnka. Čo konkrétne by to tak asi mohlo byť? To sa dozvieme o chvíľu, dovtedy môžete premýšľať.

0: Aktualitné správy.
1: Košické polikliniky sú v havarijnom stave, čaká ich rekonštrukcia. Poslanec Ďordevič má zákaz vstupu do NTC. Košickí zápasníci oslávili jubileum ziskom titulu. Je 13 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Košiciach je okrem veľkých nemocníc dostupné aj v poliklinikách, ktoré sa nachádzajú vo viacerých mestských častiach. Ich súčasný stav však nezodpovedá štandardom 21. storočia a nutne si vyžadujú rekonštrukciu. Košický kraj pripravuje modernizáciu poliklinik v mestských častiach Juh a nad Jazerom formou tzv. EPC projektov s garantovanou úsporou energie. Návratnosť investície sa dosahuje práve z energetických úspor. Hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre Rádio Košice uviedla, že rekonštrukcia poliklinik v správe župy je v rôznych fázach prípravy.
2: Poliklinika Jazero je v pokročilom štádiu, má spracovaný energetický audit a pripravuje sa vyhlásenie verejného obstarávania. Projekt ráta najmä so zateplením budovy, výmenou okien a dverí, modernizáciou vykurovania, úspornejším osvetlením a využitím fotovoltaiky. Poliklinika Juh je v podobnej fáze. Po aktualizácii energetického auditu sa pripravuje hodnota zákazky, následne bude spustené viacfázové verejné obstarávanie. Obnova tu zahŕňa komplexnú modernizáciu budovy, vrátanie technických systémov, energetického manažmentu, elektroinštalácie či vetrania.
1: Stavebné práce, ktoré sa začnú po ukončení verejného obstarávania a výbere zhotoviteľa, prispejú ku komplexnej obnove budov, zvýšeniu ich energetickej efektívnosti a zníženiu prevádzkových nákladov. Rekonštrukcia by mala odštartovať koncom roka, pričom by sa mala realizovať približne 2 roky za plnej prevádzky poliklinik. Zdravotná starostlivosť pre pacientov teda obmedzená nebude.
2: Poliklinika Východ je zatiaľ v prípravnej fáze, prebieha zabezpečenie odborného poradenstva a následne sa bude spracovávať energetický audit a technická špecifikácia. Poliklinika Sever sa rieši samostatne mimo EPC mechanizmu. Projekt je v procese povoľovania a prípravy realizačnej dokumentácie. Aj v tomto prípade je cieľom komplexná rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti, modernizáciou technológií a zlepšením dostupnosti pre pacientov.
1: Košický magistrát má spracované projektovej dokumentácie na modernizáciu poliklinik na sídlisku KVP a sídlisku Ťahanovce. Cieľom je podľa hovorcu radnice Dušana Tokarčíka skvalitniť priestory a zlepšiť komfort pre zdravotníkov a pacientov.
3: V súčasnosti finalizujeme podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku KVP. Tá bude pozostávať zo samotnej rekonštrukcie obvodového plášťa, výmeny okenných výplní, rekonštrukcie strešného plášťa so zelenou strechou. Hlavným cieľom rekonštrukcie je tiež zníženie energetickej náročnosti tejto budovy, vyšší mikroklimatický komfort pracovného prostredia pre lekárov a interiéru pre pacientov, ako aj estetický, moderný a reprezentatívny vzhľad budovy.
1: Samospráva v spolupráci s bytovým podnikom mesta Košice pripravila najvhodnejšiu formu rekonštrukčných prác s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti oboch poliklinik. V úvode je v pláne predovšetkým obnova fasád.
3: Celkovo je na tento projekt vyčlenených 2,5 milióna eur. Samotná rekonštrukcia by mala trvať 12 mesiacov. Bytový podnik mesta Košice by ju chcel začať po podpise zmluv s víťazným uchádzačom v lete tohto roka. O termíne rekonštrukcie polikliniky na sídlisku Ťahnovce zatiaľ nebolo rozhodnuté.
1: A poďme aj na ďalšie aktuálne témy z Košíc. Na jeden cestovný lístok by mohli východňari v krajských mestách jazdiť najneskôr v budúcom roku. Už niekoľko rokov je pritom cieľom urobiť cestovanie naprieč Košickým a Prešovským krajom jednoduchšie, prehľadnejšie a komfortnejšie. Najvýraznejším problémom v metropole východu vo verejnej doprave je podľa analýzy meškanie spojov. Pomôcť by preto podľa Sebastiána Barana z referátu stratégie mobility mala najmä preferencia autobusov a električiek.
4: Preferencie v rámci svetelných križovatiek alebo rozširovania buspruhov na území mesta. Tieto opatrenia sú ako keby to, čo by sme potrebovali v najbližších rokoch ďalej rozširovať.
1: V Košiciach by mohli obyvatelia využívať integrovanú dopravu v druhej polovici budúceho roka. Ako je na tom doprava v Prešove, vám prinesieme v regionálnych správach o 16. Košický mestský poslanec a zároveň člen miestneho pléna Starého mesta Michal Ďordevič čelí kritike za videá, na ktorých počas víkendu pod vplyvom alkoholu prišiel do ostrej výmeny názorov s niekoľkými osobami. Rovnako ho na jednom z videí vyviedli z Národného tréningového centra SBS Kári, pričom kládol značný odpor. Dôvodom malo byť nevhodné správanie na medzinárodnom športovom podujatí. Keďže nešlo o prvý takýto incident, oslovili sme poslanca, či plánuje vyvodiť zodpovednosť. Hneď v pondelok sa preto vzdal členstva v dozornej rade NTC. Poslancom však plánuje byť aj naďalej. K incidentu nám teraz zaslalo stanovisko aj mesto, za ktoré hovorí Dušan Tokarčík.
3: Vzhľadom na okolnosti tejto udalosti, potrebu ochrany dobrého mena spoločnosti, bezpečnosti osôb v areáli a riadneho chodu prevádzky spoločnosti prijalo predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti NTC Košice rozhodnutie o zákaze vstupu pre tohto poslanca do priestorov Národného tréningového centra v Košiciach, a to s platnosťou od 3. júna do odvolania.
1: K situácii sa vyjadril aj miestny úrad Starého Mesta. Jeho stanovisko prinášame v článku na košiceonline.sk. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar je v plnom prúde a práve dnes na vás čaká Elgarov violončelový koncert, o ktorom povie viac lektor dramaturgie Peter Katina.
0: Ktorý bude dirigovať norský dirigent Eivind Gulberg Jensen, a ako solista sa predstaví nemecko-kanadský violončelista Johannes Moser, víťaz čajkovského súťaže. Elgarov violončelový koncert je dielom anglického autora Edwarda Elgara, ktorý ho napísal na sklonku prvej svetovej vojny v roku 1919, keď pochopil, že vlastne už nič nebude tak ako dovtedy, je to akýsi symbol, akási spomienka alebo žalospev nad strateným svetom. Ako kontrast potom zaznie na koncerte Rachmaninovova symfónia číslo 2 e-mol.
1: Muzikológovia označujú tento koncert za hudbu jesene či hudbu zapadajúceho slnka. Koncert jubilejného 70. ročníka festivalu na vás čaká dnes o 19. v Dome umenia. Košická hudobná jar potrvá do 11. júna. Pred dvoma rokmi oslavilo košické zápasenie 120 rokov a veľké okrúhle jubileum si pripomína aj v roku 2026. Pred 80 rokmi totiž založili v Metropole Východu telovýchovnú jednotu Lokomotíva a pokračovateľom tradície tohto klubu je zápasnícky klub 1904. Práve tradičný košický tím sa zhostil roli organizátora majstrovstiev Slovenska a v športovej hale na Ostrovského usporiadal národné šampionáty vo voľnom i grécko-rímskom štýle. Košickí zápasníci potvrdili pozíciu medzi slovenskou špičkou a vo voľnom štýle obsadili prvé miesto v poradí klubov, tréner Jakub Sýkora.
5: Vyhrali sme o 6 bodov aj za družstva. Získali sme dva tituly, s ktorými som aj počítal, že tieto by sme mali získať. Bol by som rád, keby sme tam ešte aspoň to jedno zlato mali naviac, ale v niektorých hmotnostiach nám to nevyšlo. Ale všeobecne som s celou prácou akože chlapcov a skupiny veľmi spokojný.
1: Majstrami Slovenska v košických farbách sa stali Ilia Šketik a Anton Vyhivský. Striebornú medailu vybojoval Nikolás Petráš a bronzom ovenčili Gabriela Pindrocha, Michala Závackého, Martina Kubelu, Jaroslava Zarembu a Matúša Sýkoru. V kategórii grécko-rímsky štýl pridal ďalší bronz Marian Mokráň.
5: Grécko-rímsky pre nás nie je vôbec priorita. Prakticky berieme to z takej povinnosti. Viacerým som už dal voľno. Fakt len povinnosť prejsť si to, získať nejaké body a aby chlapci mali skúsenosť s tou súťažnou žienkou.
1: V rámci národného šampionátu sa predstavilo vyše 90 zápasníkov. V Metropole Východu chýbali najväčšie hviezdy slovenského zápasenia, ako sú Tajmura Salkazanov, Achsarbek Guľajev či Boris Makojev. Dnešok v Košiciach ešte pod mrakom a rovnako oblačný bude aj piatok, najviac 25 až 27 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne je na východe 22 až 25 stupňov, Rožňavá a Spišská Nová Ves hlásia 20 a v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši máme do 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Príjemné popoludne aj v našej spoločnosti. Sme Rádio Košice a ja inak dnes ešte pripájam gratulácie Lenka v kalendári. Aj sme ju síce ráno spomínali, ale také frekventované meno, že určite každý z vás nejakú pozná, tak jej odkážte, že jej gratulovali v Rádiu Košice a prajeme hlavne veľa vydarených a úsmevných dní, pokojne aj na našich frekvenciách.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Hey Baby, Bruno Mars v Rádiu Košice, tak možno máte naponáhlo aj vy, ak si za volantom pridáme k tomu užitočné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné popoludne aj na cesty. Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Na Forči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Tiež pripomíname, že na D1 pred tunelom Bradisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta, doprava je presmerovaná do protismeru a čiastočne uzavretý úsek máme na diaľnici medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Hlásili ste viacero radarov, tie vás namerajú v Košiciach na Furči pri poliklinike smerom na Lingov, na konci Sečovskej smer Centrum, na Herlianskej pri Slomnatke smer Košické Olšany, na rýchlosť pozoraj vo Vojčiciach smerom z Riadok, v Prešove na Petrovianskej pred Zevelkom do centra, v Kopilách do Bardejova a ešte na diaľnici pred tunelom Bôrik smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Jasove v časti Počkaj smer Medzev, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

In v Rádiu Košice, Olivia Dean, Sam Fender a ja vám prajem pekný deň, štvrtok, hovorila som o kultúre, to sú rôzne vernisáže a jednoducho taký ideálny deň na to, aby sa ľudia stretli, tak môžete aj dnes o 16. na vernisáži výstavy s názvom Príbeh kameninovej krásy, je to v galérii Banického múzea v Rožňave a táto výstava ponúkne naozaj taký originálny jedinečný pohľad na rožňavské kameninové výrobky, ale odhalí vraj aj fascinujúcu cestu, počas ktorej sa obyčajná hlina v rukách vtedajších majstrov menila na maľovanú nádheru. Aspoň takto nejako to opisuje autorka výstavy Silvia Holečková. Čiastočne sa prenesiete aj do rokov 1810 až 1905. Vzácne artefakty predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva regiónu a zároveň slúžia ako cenný prameň k hlbšiemu poznaniu jej dejín. Takže ak by to náhodou nevyšlo dnes, výstavu si môžete pozrieť až do 22. septembra a ja verím, že ak sa tam vyberiete, možno vás to inšpiruje k tomu, aby ste pozvali niekoho ďalšieho, alebo sa tam vybrali aj s deťmi a potom sa aj na obyčajnú hlinu budú pozerať už inak.

V Eteri Rádia Košice vyšlo druhé slnko a niekedy vyjde doslova aj v absolútne nečakaných situáciách. Nepálsky horský vodca Deva Sherpa, ktorý zmizol na Mount Evereste a bol 6 dní nezvestný, bol napokon nájdený živý v blízkosti základného tábora. Muža našli členovia tímu, ktorý na hore pomáha so značením trás a odstraňovaním odpadu, pričom muž sa sám doplazil smerom nadol. Mne už v hlave ide aj nejaký film, ktorý z toho určite raz vznikne. Jeho manželka v nemocnici uviedla, že rodina už začala vykonávať posledné obrady. Boli veľmi šťastní, keď sa dozvedeli, že už je to všetko v poriadku, pretože už strácali nádej, ako povedala. Dodala, že rodina už naozaj začala aj s rituálom puja, ako sa v Nepále označujú posledné modlitby za zosnulého. Jeho dcéra uviedla, že spočiatku správe takmer neverili, kým nedostali fotografie na potvrdenie identity. Podľa lekára je horolezec pri vedomí, ale keďže bol podchladený a má omrzliny, tak podstupuje samozrejme liečbu. Podľa záchranárov ho našli včera ráno nedaleko základného tábora, pričom sa údajne smerom nadol doplazil. Dopravili ho vrtuľníkom do Katmandu, kde ho videli prenášať na nosidlách. Záchranné práce koordinoval veľmi skúsený tím, ktorý uviedol, že muž bol v čase nálezu pri vedomí. Aj takéto neuveriteľné veci sa dejú, niekedy sú to doslova zázraky a je to možno aj o tom druhom slnku, ktoré som pred chvíľou spomínala. Dive into me v Rádiu Košice.

0: of Control, nie je tak maximálne Rolling Stones. My máme pod kontrolou dianie na cestách, ale to iba vďaka vám. Aj dnes si vážime každý jeden telefonát. Dali sme to dokopy, všetko preverili, skontrolovali a tu je výsledok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S obmedzeniami treba aktuálne rátať v Košiciach na miery smerom na Furču, kde pracujú cestári, je tu blokovaný pravý pruh. Na Štefánikovej za Jakobovým palácom smerom na Palackého si dajte pozor na nebezpečný výtok. Presuňme sa ďalej, cestárov ste hlásili aj v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Riadi to tu semafor a ešte upozorňujeme, že železničné prieceste vo Vašci je uzavreté. Potrvá to do 16. júna. Na radarí pozor, v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, na Herlianskej pri Slomnatke smer Košice. Košické Olčany, potom na Zelenom dvore smerom do Košíc, v Bohuňove smerom z Čoltova a pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Hliadka na vás striehne v Jasove v časti Počkaj smer Medzev. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Na frekvenciách Rádia Košice nachádzame aj takéto sympatické Sunflowers. Pozdravujem vás pred 14. O malú chvíľu si doprajeme samozrejme ešte hudbu, ale presne na celú aktuálne správy. V rámci športu si trošku zabeháme, pretože nás čakajú slovenskí futbalisti, ale viac neprezradím.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí daniari vymohli 100-tisícový dlh. Inšpekciu v kauze kajúcnik sprevádzali nezákonnosti. Pekaríka čaká v Košiciach rozlúčka. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Postup exekútorov z daňového úradu v Košiciach priniesol želaný efekt, keď dlžník uhradil viac ako 220 tisíc eur. V snahe predísť vyhlásenej dražbe svojej nehnuteľnosti sa rozhodol v plnom rozsahu vyrovnať svoj záväzok voči štátu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Po vyčerpaní iných spôsobov daňovej exekúcie pristúpili exekútori k zabezpečeniu majetku a naplánovaniu dražby. Hrozba straty hodnotnej nehnuteľnosti prinútila dlžníka k okamžitej reakcii. Výsledok? Celá suma nedoplatku, z toho 150 tisíc eur hotovosti, bola uhradená tesne pred termínom dražby. Dražba bola oficiálne zrušená a exekučné konanie úspešne ukončené.
1: Na bezpečné odvedenie hotovosti do banky na daňový exekučný účet poskytli košickým exekútorom súčinnosť aj ozbrojení príslušníci z colného úradu. Podozrenia z nezákonných postupov pri zásahu policajnej inšpekcie v budove prokuratúry, pri ktorom bol v rámci kauzy kajúcnik zadržaný aj prokurátor Michal Šúrek, sa na základe informácií z vyšetrovania potvrdzujú. Skonštatovala to opozičná poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová potom, čo nahliadla do spisu vedeného na základe jej trestného oznámenia. Remišová ho podala ešte začiatkom marca. Následne prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Pri návšteve krajiny s výskytom eboli je dôležité dodržiavať všetky pokyny miestnych samospráv. UVZ upozorňuje, že riziko infikovania možno znížiť preventívnymi krokmi. Ak sa po návrate do 21 dní objavia príznaky ako horúčka, extrémna únava, hnačky, zvracanie, silné bolesti hlavy alebo nevysvetliteľné krvácanie, je potrebné okamžite kontaktovať lekára. Rusko od začiatku vojny na Ukrajine stupňuje sabotážne a diverzné aktivity voči Poľsku a ďalším štátom regiónu Baltského mora, ktoré patria podľa Moskvy medzi najaktívnejších podporovateľov Kieva. Vyplýva to z novej štúdie štátneho Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov, na základe ktorej sa väčšina ruských hybridných operácií zaznamenaných v Európe sústreďuje práve na tento región. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra v Košiciach proti Čiernej Hore naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v prípravnom zápase, v ktorom 138. štartom vyrovná rekord v počte štartov za národný tím Mareka Hamšíka. Tréner Vladimír Weiss avizoval po víťazstve nad Maltou viacere zmeny v zostave.
3: Určite bude veľa zmien v zostave. Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom, áno. To určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ. A možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite.
1: Vynútenou je absencia útočníka Dávida Strelca, ktorý pre zdravotné problémy nedohral zápas Maltou. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má šancu absolvovať debut v reprezentačnom A-mužstve. Premiéry v národnom týme sa pravdepodobne dočká ďalšia 2002, brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha. Dnešok nadalej pod mrakom aj so zrážkami, ktoré postupne ustanú a aj v závere týždňa pracovného týždňa nás čaká oblačný a upršaný deň, spočiatku so silnejším južným vetrom, ktorý neskôr ustane, k tomu maximálne 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe oblačno a do 25, Gemer, Šariš, Spiža, Liptov hlásia 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

takto po 14. sme rozbalili aj taký ten správny, zároveň reálny život, Ride Life v Rádiu Košice, Seal, ale pri mikrofone som aj ja, Kiva. A celkom sa teším na túto hodinu, lebo moja nekonečná téma, z ktorej sa už smejú aj moji kolegovia, že to vždy mám chuť rozoberať, bude mať trošku priestor aj v tejto hodine, lebo na svete je nový prieskum. A ak tu máme niekoho, kto skúma generáciu Z a porovnáva ich s mileniálmi, tak si prídete na svoje.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

Bystrík, podáš mi ruku. Mám taký pocit, že tento spevák dokáže vždy trafiť nielen tie správne tóny, ale napríklad aj myšlienky. Tak sme si podali takto hudobne ruku, ale podávame vám ju samozrejme aj na cestách spoločne s informáciami, ktoré hlásite. O 4 minútky ideme na to. Predtým nás bude ešte sprevádzať Meghan Trainor. I'm a

0: takáto badass woman sa nám objavila v éteri Rádia Košice, tak ju necháme teraz prisadnúť si k vám, ktorí ste momentálne na cestách, či už za volantom, alebo skôr ako spolujazdci.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou dopravnou nehodou. Tu hlásite v Košiciach na Furči pred poliklinikou smerom k Tesku. Zrazili sa tu dve autá, prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že na miery smerom na Furču pracujú cestári, je tu blokovaný pravý pruh. Smerom z Vodsonovej treba rátať so zdržaním. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Cestárov ste hlásili za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec, rátajte tu so zdržaním. A pripomíname, že na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Radary máme v Košiciach na začiatku Sečovskej smerom na Lingov, potom následne na Herlianskej pri Slovnatke smer Košické Olčany, namerajú vás aj pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova a na diaľnici pri výjazde Liptovský Hrádok smerom do Popradu. Hliadky ste hlásili v Čani smer Ždania a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici. Už o 20 minút sme tu opäť. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: after all. Tak potom všetkom hovorím si, poďme predsa len rozlúsknuť ten oriešok. Veľmi často sa porovnáva generácia Z a mileniáli, ale majú aj veľa spoločného, na to nezabúdajme.
1: Košice.
0: Tak napríklad mileniáli a generácia Z túžia po udržateľnom kariérnom raste. Chcú napredovať podľa vlastných pravidiel a pred povýšením uprednostňujú skôr stabilitu, zručnosti a duševnú pohodu. Najväčšie obavy majú zo životných nákladov a pre obmedzený rozpočet posúvajú životné rozhodnutia na neskôr. Aj to vyplynulo z najnovšieho prieskumu, ktorý skúmal pracovné a spoločenské skúsenosti týchto generácií. Najväčšie obavy majú obe generácie už niekoľko rokov po sebe najmä zo životných nákladov, ktoré v prieskume skončili s výrazným náskokom, a to pred ostatnými spoločenskými témami. Možno ste sa v tom našli, tak je fajn aspoň počuť, že v tom nie sme sami. Vyše polovica tzv. Zoomerov a mileniálov v prieskume uviedla, že pre napätý rozpočet odložili založenie rodiny, ďalšie štúdium či rozbehnutie podnikania. Kariérne možnosti nastupujúcim generáciám limituje aj dostupnosť bývania. Až 69% zástupcov generácie Z a 64% mileniálov v prieskume uviedlo, že dostupnosť alebo cenová priateľnosť bývania priamo ovplyvňuje ich kariérne rozhodnutia, ale aj to, kde môžu pracovať. Aj napriek tomu však približne polovica oslovených zástupcov z oboch generácií očakáva, že sa ich finančná situácia v najbližšom roku zlepší. Mileniáli, ale aj zoomeri chcú v kariére napredovať podľa vlastných pravidiel. Podobne ako vlani, len 6% zástupcov generácie Z a mileniálov uviedlo, že ich primárnym kariérnym cieľom je získať vedúcu pozíciu. Iba 6%. Počuli ste to. Ich váhanie podľa zistení z prieskumu pramení najmä z toho, aké kompromisy budú musieť tejto úlohe robiť, najmä vzhľadom na duševnú pohodu. Najväčšie obavy pritom majú zo stresu a vyhorenia, príliš veľkej zodpovednosti či straty work-life balansu. Tieto generácie už nevidia zmysel v krátkodobom postupe v kariére, ale skôr v úlohe, ktorá im bude vyhovovať v dlhodobom horizonte. Tak možno, že je to ušité aj na vašu firmu alebo pracovisko, možno ste sa v tom našli individuálne. Prieskum tiež ukázalo, že takmer polovica zástupcov oboch generácií uprednostňuje stabilné napredovanie pred rýchlým povýšením. Niektorí sú dokonca ochotní zmeniť aj pozíciu bez povýšenia či urobiť krok späť, aby získali skúsenosti, vďaka ktorým dosiahnu dlhodobý úspech. Napriek tomu mnohí chcú pôsobiť v budúcnosti vo vrcholovom vedení. 3/4 zástupcov generácie Z a 2/3 mileniálov uviedli, že sa v určitom bode svojej kariéry chcú uchádzať o seniorské roly. A ešte jedna zaujímavosť, väčšina zástupcov generácie Z aj mileniálov pri svojej každodennej práci používa umelú inteligenciu. A čo je zaujímavé, tak trh práce sa postupne pripravuje aj na generačnú výmenu. Generácia tzv. Baby boomers postupne odchádza do dôchodku a firmy podľa odborníkov čelia riziku straty ich know-how. Tak pokojne mi na to zareagujte, ak je to aj u vás téma alebo niečo, nad čím zvyknete uvažovať. Ja v tejto chvíli vyberám interpretku, ktorá je jedna z najpopulárnejších vraj momentálne pre generáciu Z. Je to Sabrina Carpenter.
1: Z Rádiom Košice.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Jún, vy ste s Rádiom Košice, myslíme na leto, ale už sme dnes naznačili, kto je myšlienkami možno aj pri Vianociach, sú to hudobníci, ale napríklad aj športovci, organizátori Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Práve dnes absolvovali inšpekciu Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Inšpekcia bola pod vedením riaditeľa podujatí Svetového pohára žien Petra Gerdola v lyžiarskom stredisku v Jasnej v Nízkych Tatrách. Hlavnou náplňou tejto inšpekcie je kontrola pripravenosti a aj zjazdoviek. Pretevky v obrovskom slalome budú 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome. Ako to celé dopadlo, tak aj tejto téme sa budeme venovať v regionálnych správach Rádia Košice o 16. Teraz ale nastupuje Pink a Lily Ellen.

0: O skutočnej láske je táto skladba a o skutočnostiach, ktoré sa dejú na cestách, často asi nie úplne z lásky, tak o tých budeme hovoriť v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu dokumentujú v Košiciach na Furči pred poliklinikou smerom k Tesku. Prechádzajte opatrne. Nová nám pribudla v Košickej Novej Vsi v križovatke pri Magnolii, kde sa zrazili dve autá. Rátajte aj so zdržaním. A nehodu máme aj v Gelnici za technickými službami smerom do centra. Zdržite sa. Ďalej pripomíname, že v metropole východu je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej.

0: jednoty uzavretý. Pracuje sa aj v Krompachoch, a to od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom a takto pred 15. sa už viete zdržať pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Radary sú v Košiciach na Vyšnom Opátskom pri gymnáziu smer Most VSS, v Brezine smerom do Kuzmíc, potom v obci Trhovište do Michaloviec a na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok smerom do Popradu. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Nickelback This Afternoon, tak to naše popoludne Afternoon sa už oficiálne začína aj 15. hodinou. A to je jasný znak toho, že v štúdiu nie som sama. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ahoj Barbie, pekný deň teda, ako bolo povedané.
2: Ahoj, ahojte všetci.
0: Vítaj. My dnes máme také trošku akože tému aj návrat k detstvu a k škôlkarom, pretože som im včera bola povedať, ako viete o tom, ako funguje rádio a tak. A zobrala som klasické rádio, ktoré som pekne zapojila, naladili sme sa a tak. A hovorila som o tom, že deti boli extrémne prekvapené. Nie všetky, ale niektoré podľa mňa prvýkrát v živote videli takýto rádio príjimač.
2: Wow, to by prehrávač. Som inak nepovedala, že niekto dnes nevie, ako vyzerá to klasické rádio. Áno. Rádio.
0: Tak 5-6 ročné deti akože očakávajú, že to ide automaticky z mobilu, aha, z repráku, no z auta a tak ďalej, z telky niekedy. Čo ty a detstvo a možno také klasické rádio, mala si doma, počúvala si?
2: Mala som, mali sme dodnes, vlastne máme rádio a počúvame ho. A keď som bola teda menšia, tak boli to najmä aj také tie rozhlasové rozprávky, ktoré chodili. Už si, úprimne si nespomeniem, už aká konkrétne to bola, ale počúvala som celkom často.
0: Ja som počúvala pravidelne a ja som ešte, že generácia kazety, Barbie, ty vieš aspoň, čo je kazeta.
2: Áno, viem, čo je kazeta, ale mňa sa to už nedotklo, mňa to vyšlo.
0: Aby ste vedeli, ako sa pracuje Z-ku s mileniálmi a že niekedy hľadáme spoločnú reč aj v týchto témach, ale ja si pamätám presne aj na konkrétnu kazetu, to bola Snehulienka a 7 trpaslíkov, úplná klasika, ale dodnes, keď počujem tie hlasy, tak sa hneď vrátim akože do detstva. Tak dnešné deti to majú o to jednoduchšie, že si len zapnú detské rádio a tam to majú všetko na jednom mieste. Tak vy ale ostaňte s Rádiom Košice, alebo môžete preladiť aj na detské rádio, nebudeme to brať osobne. Dôležité je, že i tu, i tam vám bude určite dobre.
1: Rádio Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muža, ktorého napadlo medveď, previezli do nemocnice. Progresívci chcú odvolávať Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Slovenky nestačili v Dunajskej strede na Turecko. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Muža, ktorého dnes pri Liptovskej Anne napadol medveď, záchranári transportovali do nemocnice. Z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby to uviedla Petra Klimešová.
2: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
1: Na prípad upozornila televízia Markiza s tým, že útok sa odohral v ťažko dostupnom teréne. Hasiči už potvrdili, že išlo o robotníka v lese. V parlamente sa začala diskusia o návrhu nového občianskeho zákonníka. Opozícia v utorok kritizovala, že koalícia obmedzila rokovanie na 12,5 hodiny, čo je prakticky minimum. Ide pritom o najväčšiu reformu súkromného práva za posledných 60 rokov. Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu, pretože je obžalovaný v kauze očistec. Michal Šimečka tiež povedal, že sa nedá zastrašiť vyhláseniami Roberta Fica. Ten uviedol, že pokiaľ sa progresívci pokúsia Gašpara odvolať, Smer bude iniciovať odvolanie Martina Dubeciho z postu podpredsedu. Pád malého lietadla v Chorvátsku pri jednom z letovísk si vyžiadal najmenej 4 obete. Dve osoby sú stále nezvestné. Príčina pádu je zatiaľ neznáma. Letovisko sa nachádza na južnom cípe polostrova Istria. Skupina európskych krajín vyzvala Európsku úniu, aby občanom Ruska sťažilo dovolenku v Európe. O tejto otázke, ktorú v liste nastolili Poľsko, Norsko, Pobaltské štáty a ďalších 9 členských krajín Schengenského priestoru, diskutovali ministri vnútra Európskej únie na svojom dnešnom stretnutí v Luxemburgu. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom už dnes o 18. Zápasy sú pritom súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, pričom obe krajiny budú šampionát spolu organizovať. Dnešok nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami alebo s dažďom. Zajtra opäť oblačno až zamračené, ojedinelé prehánky alebo dážď. Teploty vysoké 23 až 28 stupňov pri miernom vetre. Aktuálne hlási východ 20 až 25, Spíš, Zamaguria, Liptov okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Barbora Halušková.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po 15. Pohodové štvrtkové popoludne prajeme a možno je práve štvrtok pre niekoho tá najťažšia časť týždňa, ale ako sa hovorí, je to už taký malý piatok, čiže naozaj už len malý krok nás delí od víkendu. Poďme si to teda spoločne toto popoludne vychutnať. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a z playlistu už zaspieva Tate McRae.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k Budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8,
3: 7,
4: 6,
3: 5,
4: 4,
3: 3,
4: 2,
3: 1. Minus 1,
4: minus 2,
3: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

počúvate Rádio Košice. Pekný štvrtok prajeme. Už je celkom správny čas, myslím si, vymýšľať aj nejaké tie plány na víkend a ten najbližší bude venovaný práve parkom a záhradám. A to aj v Tatranskej Lomnici, konkrétne v Botanickej záhrade. Program tu bude naozaj pestrý aj pre deti. Sú pripravené rôzne tvorivé dielne. Súčasťou bude aj objavovanie prírody pod mikroskopom, ale aj tajomstvá Tatranského lesa a súčasťou piatkového programu budú dokonca aj komentované prehliadky Botanickej záhrady. Ak sa teda chystáte, určite si tento víkend otvorených parkov a záhrad užite a pokojne nám inak potom môžete poslať aj nejaké tie fotky. A my vám posielame hudobný pozdrav v podobe Tudor Cinema Club.

0: Happy Customers sme si hrali z Rádia Košice a stále ste happy, aj keď ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom na Palackého si dajte pozor na nebezpečný výtlk, blokuje stredný pruh. Na konci Furče smerom na Mier prebiehajú práce, je tu obmedzený pravý pruh. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Dopravnú nehodu dokumentujú v Gelnici za technickými službami smerom do centra. Prechádzajte opatrne a pripomíname, že železničné priecestie vo Vážci je uzavreté. So zdržaním už treba rátať v Prešove na Duklianskej do centra, na začiatku Popradu od Hozelca a ešte pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 v smere od KVPčka, na Americkej triede pri metre smerom z Furče, potom na Južnej triede pri Hotelovej akadémii smerom k Auparku, pred Lipovníkom smerom z Rožňavy. Radar máme aj za Levočou smerom do Harichoviec a v Spišskom Hrušove smerom na Javník. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a čo by ste povedali na to, keby ste si vypočuli náš dnešný hudobný kalendár? Je štvrtok, 4. jún a spomenieme, že narodeniny by dnes mal Marián Kochanský, líder skupiny Loizo, alebo aj americký rapper Central Cee. Pokračujeme 4. júna 1944, kedy sa narodila Michelle Phillips.

bola členkou kultovej americkej skupiny The Mamas and the Papas, ktorá bola jedným z hlavných predstaviteľov hudby obdobia hippies a kvetinových decí. Bola aj manželkou lídra skupiny Johna Phillipsa. Magazín Time jej hlas označil za najčistejšie sopráno populárnej hudby. Po rozpade skupiny sa úspešne pohybovala na poli herectva vo filmoch či televízii. Teraz ale zmeníme žáner, pretože táto roková klasika oslavuje 61 rokov.

Rolling Stones v roku 1965 vydali jeden zo svojich najznámejších hitov I Can Get No Satisfaction. Pre legendárnu skupinu išlo o prvý number one hit v Spojených štátoch a gitarový riff je fakt kultový. Vznikol tak, že gitarista Keith Richards raz v noci náhle vstal a nahral ho na kazetový prehrávač. Ide o jednu z najvýznamnejších rockových piesní všetkých čias. 4. júna 1984 vyšiel jeden z najúspešnejších, najikonickejších, najkultovejších a najprelomovejších albumov všetkých čias.

Bruce Springsteen v tento deň vydal svoj 7. album Born in the USA. Do slovenčiny by to niekto možno preložil ako Narodený v SŠA. Dostal sa na vrchol rebríčkov v 11 krajinách a predal z neho celosvetovo viac ako 30 miliónov kópií. Nielen rovnomenná pieseň, ale aj ďalšie hity ako Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days a My Hometown robia z tohto albumu legendu. Za žijúcu legendu by sme mohli označiť aj Avril Lavigne, ktorá svoj debutový album vydala v tento deň v roku 2002.

Mladá Kanaďanka mala iba 17 a bola svedkom toho, ako sa z jej prvého albumu Let Go stáva trhák. Doma v Kanade sa vyšplhal na prvé miesto a predala tu z neho cez 7 miliónov kusov. To dnes po celom svete viac než 16 miliónov. Priesku magazínu Rolling Stone ho označil za štvrtý najlepší album prvej dekády nového milénia. Teraz už ideme do roku 2005, keď sa Gorillaz ocitli na špici britského rebríčka albumov.

podarilo sa im to prvý raz a bolo to s albumom Demon Days, na ktorom spolupracovali medzi inými napríklad s Ikom Turnerom, ale aj s hip-hopovou formáciou De La Soul, so speváčkou Nene Sherry či hercom Dennisom Hopperom. Na albume nájdeme známe piesne ako Dare alebo Feel Good Inc. A na záver dátum 4. jún 2012 americká folková kapela The Lumineers, ktorý vydala svoju najznámejšiu pieseň.

hovoríme o skladbe Ho Hey, ústrednom singli ich debutového albumu, ktorá sa napríklad v Británii stala populárnou najmä potom, ako ju istá distribučná spoločnosť elektriny využila vo svojej televíznej reklame. Fanúšikov si však nájde kdekoľvek, kde človek vytiahne akustickú gitaru, pretože sa jej refrén veľmi dobre spieva. Nakoniec nášho hudobného kalendára sa vyberáme do ďalekej Kanady, odkiaľ pochádza aj Avril Lavigne, ktorá práve 4. júna pred 24 rokmi vydala debutový album Let Go, vďaka ktorému sa stala ikonou pop-punku a pop-roku 0. rokov 21. storočia. Z tohto naozaj podareného albumu už teraz vyberáme jej najväčší hit Complicated.

0: Complicated, to bol dnešný výber z hudobného kalendára a teraz už nasledujú v Rádiu Košice informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli poobednej špičke stojíte v metropole východu na Herlianskej von z mesta, na Hlinkovej smer Furča, na Štúrovej smerom k Gauparku, potom v Prešove na Duklianskej do centra, trpezlivo aj na začiatku Popradu od Hozelca a následne pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. V Košiciach na Furči od Svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho si dajte pozor na obmedzený pravý pruh. Ďalej pripomíname, že na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác. Pracuje sa aj za Budimírom. Most ponad Lesnú cestu je čiastočne obmedzený. Cestárov ste videli aj v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je tu regulovaná semaforom a pripomíname, že diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Poďme aj na radary. Tie hlásite v Košiciach na Vyšnom Opátskom smerom na jazero, na Južnej triede pri Hotelovej akadémii smerom Gauparku, potom na R4 pri zdobe smer Košické Elšany. Namerajú vás aj za Levočou smerom do Harichoviec a v Spišskom Hrušove smerom na Jamník. Hliadku máme v Prešove v Ľuboticiach na zastávke v smere od Cekčova. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku. So

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. a presne na celú už vymeníme hudbu aj za regionálne správy. V tých sa vyberieme tentokrát do Tatier, ale nevynecháme napríklad ani Zemplín. No a bude toho ešte o mnoho viac, preto zostaňte naladení, ale ešte predtým nás Peter Bič projekt prenesú k predošlému mesiacu, pretože si hráme máj.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Nižnom Hrabovci vyhlásili mimoriadnu situáciu. V Tatrách štartuje člnkovacia sezóna. Pred Svetovým pohárom skontrolovali stredisko v Jasnej. Je krátko po 16. Pripravené sú regionálne správy Rádia Košice. Začíname aktualitou z Vranovského okresu, pretože v Nižnom Hrabovci vyhlásili po požiari rodinného domu mimoriadnu situáciu. Bez ubytovania tam zostalo 5 ľudí, ktorým samospráva zabezpečila náhradné priestory. Škoda na majetku je predbežne vyčíslená na asi 25 000 eur. Zajtra sa na Štrbskom plese začína člnkovacia sezóna. O deň na to budú v dennej prevádzke aj tatranské lanovky. Výnimkou je sedačková lanovka do Lomnického sedla, ktorá bude v prevádzke koncom budúceho týždňa. Na jeden cestovný lístok by mohli východňari v krajských mestách jazdiť najneskôr v budúcom roku. Už niekoľko rokov je pritom cieľom urobiť cestovanie naprieč Košickým a Prešovským krajom jednoduchšie, prehľadnejšie a komfortnejšie, hovorí konateľ IDS Východ Radovan Hužvík.
2: Sú zavedené už aj v regionálnej doprave časové predplatné cestovné lístky, to znamená mesačníky, štvoročníky, poloročné alebo ročné cestovné lístky. A práve tieto časové predplatné cestovné lístky, ktoré budú vydané v tarife IDS Východ, už budú platiť aj vo vlakoch.
1: Železničná spoločnosť Slovensko by mala byť na východe integrovaná do konca tohto roka. Juraj Oravec zo ZSSK nám uviedol, že by sa malo cestovať už v nových vlakoch.
3: Mali by to byť elektrické jednotky, ktoré boli v minulom období dlhšiu dobu komunikované, že mali byť nasadené na Košice Humenné a nestalo sa tak z dôvodu rôznych technických komplikácií. V závere roka 2026 budú nasadené teda už na tú linku Košice Prešova Žlipany. Na južnej trase nasadzujeme už teraz do Moldavy moderné vozidlá.
1: V Prešove by mohli obyvatelia využívať integrovanú dopravu ešte tento rok, v metropole východu v druhej polovici budúceho roka. Tohtoročnú úrodu jahôd v Michalovskej mestskej časti Močarany ovplyvnili jarné mrazy aj výrazný nedostatok zrážok. Pestovateľka Miriam Baňasová, ktorá na takmer 5 hektároch prevádzkuje jahodovisko so samozberom už 6. rok, uviedla, že aktuálna sezóna patrí medzi najnáročnejšie. Samozber by podľa nej mohol pokračovať ešte približne 10 dní až 2 týždne.
4: To je fakt extrém toho roku, to sucho je neskutočné. Toto sme ešte nezažili.
5: Tie jahôdky sú menšie, nedorastajú tak a no je to boj, hej, popršalo nám trošku, takže aspoň trošičku nám to pomohlo, ale stále je veľký deficit tých zrážok.
1: Pestovatelia sa snažili pri tom úrodu chrániť zakrývaním porastov plachtami aj pomocou dronov.
5: Drony sú lepšie v tom, že jednak nie je tam to mechanické poškodenie, čo spôsobí plachta. Oni nám v podstate tlačia z tých nejakých 4 metrov teplý vzduch dole k zemi, kde sa premiešava s tým studeným, lebo ten prízemný mraz je iba pri zemi, hej. Ale vo výške tých 3,5-4 metre tam je okolo 5-6 stupňov. Čiže aj keď je pri zemi -2, -3, v 4-5 metroch je teda 5-6 stupňov.
1: O samozber je stále podľa pestovateľky veľký záujem. Do Močarian prichádzajú nielen ľudia z východného Slovenska, ale aj zo západnejších regiónov. Do Svidníckej nemocnice príde zajtra vyše 30 poľovníkov darovať krv. Konať sa tam totiž bude hubertovská kvapka krvi, ktorá je súčasťou programu Dní poľovníctva a ochrany prírody pod Duklou. Nemocnica tento netradičný tematický odberový deň organizuje v spolupráci s obvodovou poľovníckou komorou vo Svidníku. Organizátori Svetového pohára v alpskom lyžovaní dnes urobili inšpekciu v lyžiarskom stredisku v Jasnej. Cieľom bolo najmä skontrolovať zjazdovky. Športová riaditeľka Jana Palovičová.
6: Prešli sme si všetky veci tak, ako proste to treba urobiť. Máme nejaké nové nápady, čo by sme vedeli aj trošku divákom viac priblížiť počas prenosov. Tá bezpečnosť je v podstate stále tá istá, ale my chceme vždy niečo priniesť nové, aby sme tých divákov potešili.
1: Svetový pohár v Jasnej sa uskutoční koncom januára budúceho roka. Potvrdil to riaditeľ lyžiarskeho strediska Jiří Trumpeš.
7: Musí byť mraz, musí byť -3. Tým, že bežne tie mrazy prichádzajú od novembra, tak máme vlastne viac ako 2 mesiace na vysneženie. A áno, dáme si tam nejakú rezervu, nebude to 50 cm, čo nám väčšinou stačí, ale možno meter.
1: Stredisko Jasná privíta najlepšie lyžiarky sveta po 3 rokoch. Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie Svetového pohára v rokoch 2016, 2021 a 2024. Aj zajtra nás na východe a Liptove čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a teplotami 23 až 28 stupňov pri miernom vetre. Momentálne máme v Above okolo 22 stupňov, na Gemeri ukazuje teplomer 20, Zemplín hlási do 25, Šariš 22, Spiš a Zamagurie 19 až 20 stupňov a na Liptove máme okolo 17. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
8: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový júnový štvrtok prajeme a tento týždeň je to počasie za mňa teda také zvláštne. Jeden deň prší, potom svieti slnko, potom je opäť zamračené, ale napriek tomu dusno. Tak neviem, kto sa v tom celom má vyznať, ale pre istotu si už z tašky nevyberám dážnik, aby ma cestou nezastihol nejaký nečakaný lejak. Tak si ho pre istotu vezmite zo sebou aj vy, a to napríklad aj dnes.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1,
5: minus 2,
4: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám.

naladené máte Rádio Košice a už sa postupne blížia aj majstrovstvá sveta vo futbale, no a v súvislosti s tým pripomína Medzinárodná futbalová federácia, že vlastné fľaše s vodou si so sebou ľudia na štadióny nesmú priniesť. Ide vraj o súčasť zatiaľ poslednej zmeny pravidel, ktorá núti divákov kupovať balenú vodu priamo v priestoroch futbalových štadiónov. Podľa stanoviska táto zmena pravidel vychádza z dôvodov bezpečnosti, ale aj ochrany zdravia hráčov, rozhodcov a koniec koncov aj fanúšikov či dobrovoľníkov. Niektoré štadióny na turnaji už mali predtým tento zákaz používania takýchto fliaš práve pre riziko úrazu a zákaz prichádza aj napriek varovaniam odborníkov, že počas niektorých zápasov možno očakávať extrémne teplotné podmienky. No už asi s tým už nič sa nedá robiť, ale tieto pravidlá sa musia rešpektovať. My ideme v Rádiu Košice teraz už späť k hudbe, pretože z playlistu nasleduje Mr. Big.

naladené máte Rádio Košice a máme pre vás tip aj na program na zajtrajší večer. V botanickej záhrade v Košiciach sa totiž uskutoční podujatie Podvečer s netopiermi a jeho súčasťou budú aj zaujímavosti o netopieroch, rovnako aj výstava, tvorivé dielne a hry a potom aj krmenie, ale aj odchyt netopierov. Jediné, čo si so sebou musíte priniesť, je nejaké svietidlo, takže na to určite nezabudnite a podujatie sa začne od 18. a potrvá až do 21. Tak na piatkový večer zresetovanie po celom týždni celkom ideálny program.

0: Henderson z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite v metropole východu na Mojzesovej pred Domom umenia smerom na Štúrovu. Zrazili sa tu dve autá, prechádzajte opatrne. Poďme na zdržania, tie hlásite v Košiciach na Herlianskej von z mesta, na Hlinkovej už od Vodsonovej smer Furča, potom na Štúrovej smerom Gauparku, na Jazere smer Krásna, v Michalovciach na Sobraneckej smerom do Zalužíc. So zdržaním treba rátať aj v Humennom na Mierovej smer Štefánikova, v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta smerom do Kapušian, na Šváboch smerom do Sekčova. Kolónu hlásite v Poprade na začiatku mesta od Hozelca a ešte v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej smer Liptovský Trnovec. Do pozornosti tiež dávame, že za zdobou smerom na Záhradky prebiehajú práce, je to riadené semaforom. V obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta a s obmedzeniami treba rátať aj za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Na radarí pozor v Košiciach v Šebastovciach smerom z Barce pred Krásnohorským Podhradím smerom do Rožňavy a ešte medzi Plešivcom a Slavcom. Hliadka na vás striehne v Bystrom smerom do Hanušoviec nad Dobrou. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Máte Rádio Košice a po 25 rokoch sa na filmové plátna vracia populárny film Scary Movie 6. No a tvorcovia pri tejto príležitosti spustili aj celkom netradičnú kampaň, konkrétne v New Yorku. Herci spolu s Goldfaceom na Times Square sa objavili v presklenom boxe a samozrejme to prilákalo množstvo fanúšikov, ale aj okolo idúcich. Fanúšikovia si okrem návratu známych postav, okrem iného sľubujú aj návrat typického humoru, ktorý spravil zo série jednu z najúspešnejších filmových paródií, a to všetkých čias. V slovenských kinách má inak film premiéru už dnes, tak teda uvidíme, aké budú reakcie a recenzie u nás.

0: Jacket a jej Jealous Type sme si hrali z frekvencií Rádia Košice a teraz už aj Edo s novinkami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody dokumentujú v Košiciach na Mojzesovej pri Teledome smerom na Štúrovú. Zrazili sa tu dve autá. Potom na R4 pri Krásnej smerom do Košických Očian. Prechádzajte opatrne. A na nehodu pozor aj na diaľnici za výjazdom Rozanovce smerom do Bidoviec. Skončilo tu auto na streche, blokované sú dva jazdné pruhy. So zdržaním treba naďalej rátať v metropole východu na Herlianskej von z mesta na Hlinkovej smer Furča a na Štúrovej smerom Gauparku. Ďalej pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Takto pred 17. sa ešte viete zdržať v Prešove na Duklianskej do centra na výjazde z mesta smerom do Kapušian a na začiatku Popradu v smer od Hozelca. Radary ste hlásili v Košiciach, v Šebastovciach smerom z Barce a medzi Plešivcom a Slavcom. To je zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rag & Bone Man z Rádia Košice a mne včera pri triedení fotiek, ktoré si chcem vyvolať a dať do albumu, tak napadlo, či to vlastne ešte dnes vôbec niekto robí, pretože niekedy to bolo naozaj veľmi populárne, ale v dnešnej digitálnej dobe, kedy máme naozaj všetko zálohované a uložené najmä teda v mobiloch a počítačoch, si už asi len malé percento ľudí ešte stále robí takéto fotoalbumy. Za mňa to má ale úplne inú atmosféru, keď je skrátka tá fotografia v tom fotoalbume. Možno je nás ale takých viac, určite sa ozvite a my si teraz aj symbolicky zahráme Nickelback a ich skladbu Photograph.

0: Je fresh.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

David a už o 3 minúty odbíja aj 17. hodina a to u nás znamená len jedno, a to správy. Povieme si v nich viac o sporoch kvôli prešovskej nemocnici, ktoré stále pokračujú, ale reč bude aj o futbale. Tak určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nás hudobne naladí Zara Larsson.

0: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spory pri Prešovskej nemocnici pokračujú. Opozícia chce odvolať ministra školstva. Pekaríka čaká v Košiciach rozlúčka. Je 17 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadny zdravotnícky parlamentný výbor v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice. Hnutie na ňom chce s ministrom prepočítať rozmery stavby. Viac poslanec František Majerský.
2: Tá nemocnica je predražená skoro o 100% oproti Banskej Bystrici. To je obrovský rozdiel. A stále hovorím, že pán minister Kaliňák nepovedal, koľko stojí spodok. Podľa našich odhadov je to 113 miliónov eur. Tá stavba nemá 200 tisíc m2, ale 155 tisíc. A pán minister Kaliňák tam počíta aj vzduch. Čiže my budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor. Ak pán Kaliňák to myslí vážne, tak chceme, aby bol v Prešove.
1: Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom viac ako 1000 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200. Projekt je realizovaný ako strategická investícia. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal. Ministerstvo školstva si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi, povedal to šéf rezortu Tomáš Drucker v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že ich preveria.
3: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovania. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala. Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne.
1: Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov aj rodičov, preto to pochybenie však opozícia pripravuje Druckerovo odvolávanie. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianska. V Bari bude rokovať s predstaviteľmi mesta a regiónu Apulia, otvorí nový slovenský honorárny konzulát a podporí rozvoj vzťahov medzi slovenskými a talianskými partnermi. Snemovňa reprezentantov USA podporila rezolúciu, ktorá sa usiluje o ukončenie vojny v Iráne, kým kongres neschváli začiatok bojových operácií. S návrhom prišli demokrati, no podporili ho aj viacerí republikáni. Naši futbalisti nastúpia zajtra v Košiciach proti Čiernej Hore naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v prípravnom zápase, v ktorom 138. štartom vyrovná rekord v počte štartov za národný tým Mareka Hamšíka. Tréner Vladimír Vajza vyzval po víťazstve nad Maltou viaceré zmeny v zostave.
4: Určite bude veľa zmien v zostave. Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom, áno. To určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ. A možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite.
1: Vynútenou je absencia útočníka Davida Strelca, ktorý pre zdravotné problémy nedohral zápas s Maltou. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepka, ktorý má šancu absolvovať duel v reprezentačnom A-mužstve. Premiéry v národnom týme sa pravdepodobne dočká aj ďalšia 2002 brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha. Aj zajtra čakáme oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov a zafúka mierny vietor. V tejto chvíli je na východe 20 až 24, pod Tatrami na Zamagurí a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodový štvrtkový podvečer prajeme z frekvencií Rádia Košice. Aj takto po 17. sme najbližšie k vám a veríme, že o tomto čase vás už vyprevádzame aj domov z práce. Snáď ste mali dobrý pracovný deň a že vám všetko vyšlo podľa vašich plánov. Z playlistu si už ale teraz zahráme Sabrinu Carpenter a jej Tears. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s Rádiom Košice.
3: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
2: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádia Košice Hex a ani nám nikdy nebolo lepšie, pretože teraz ideme do Rožňavy, pretože už v pondelok sa tu bude vyberať posádka pre prvú simulovanú vesmírnu misiu. Samotná misia, na ktorej sa zúčastnia víťazné študentské týmy, odštartuje v analogovej stanici simulovaných vesmírnych misií v Rožňavskej hvezdárni, konkrétne v stredu 10. júna, a táto historicky prvá slovenská simulovaná misia bude niesť názov Marsonauti SK. Spojená je aj so študentskou súťažou, v rámci ktorej 4 až 6 členné týmy navrhovali konkrétne experimenty, ktoré chcú počas misie realizovať. Ukončenie je naplánované na 16. júna, tak uvidíme, komu sa to teda nakoniec podarí vyhrať. V playlistu už u nás nasleduje Van Halen.

0: z Rádia Košice Jump a my si na chvíľu tiež odskočíme aj k vám do aut, pretože pre vás už máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Košiciach na Mojzesovej pri Teledome smerom na Štúrovú. Zrazili sa tu dve autá. Nová nám pribudla v Barci pri Preši smer Šebastovce. Aj tu opatrne. Na staršiu nehodu pozor na R4 pri Krásnej smerom do Košických Holšian a tiež na diaľnici za výjazdom Rozanovce smerom do Bidoviec. Skončilo tu auto na streche. Blokované sú dva jazdné pruhy. Ďalej pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Uzavretú máme aj vozovku za obcov Ruské Pekľany smerom do Bišoviec, a to až do odvolania. A upozorňujeme aj na práce v Krombachoch, a to od kostola až po nemocnicu. Riadi to tu semafor. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Šelke smerom k Ribe, pred Kalužou v smere z Michaloviec a v Podolínci smer Nižné Ružbachy. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košice ovládne na 4 dni fantázia. Od dnes do nedele sa mesto premení na veľké javisko plné bábok, príbehov, hudby aj divadelných zázrakov. Viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar prinesie to najlepšie zo slovenského a českého bábkarstva. To oslavuje 10 rokov od zápisu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Malých aj veľkých čakajú desiatky predstavení pre deti, tínedžerov aj dospelých, pouličné divadlo, flašinetári z 5 krajín či tvorivé dielne.
1: Košice tak opäť dokážu, že bábkové divadlo nie je len pre deti, a to hlavne vďaka bábkovému divadlu Košického kraja. Udiala sa veľká vec. Pozdyšovské hrnčiarstvo sa oficiálne zapísalo do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Veľkú zásluhu má na tom Župné východoslovenské múzeum. Každá špirála, vlnovka či ikonická karička na pozdyšovskej keramike rozpráva príbeh generácií zručných majstrov zo Zemplína. Objavte krásu pozdyšovskej keramiky na výstave A predsa sa točí 600 rokov pozdyšovskej keramiky vo východoslovenskom múzeu v Košiciach alebo v expozícii Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Od pondelka bude Košický kraj hostiť aj jedno unikátne podujatie. Festival národnostných menšín predstaví 7 komunít, a to Čechov, Maďarov, Mantákov, Rómov, Rusínov, Ukrajincov aj Vietnamcov. Opäť hovorkyňa Župy Katarína Strojná.
2: Návštevníkov čakajú koncerty, divadlá, diskusie, workshopy, aj tradičná gastronómia v 6 mestách kraja. Hlavný festivalový deň bude 12. júna v Katovej bašte v Košiciach s interaktívnou QR cestou, s tou remeselnými trhmi a koncertmi viacerých kapiel.
1: Podujatie ukáže bohatstvo kultúrnej rozmanitosti regiónu a podporí vzájomné porozumenie medzi komunitami. Chcete odštartovať leto vo veľkom štýle? V sobotu 6. júna ožijú sobranecké kúpele Župnými dňami Košického kraja. Čaká vás deň plný zábavy, hudby, objavovania a zážitkov pre celú rodinu. Deti rozosmeje Maliny Jam, večer rozprúhy Peter Bič projekt a chýbať nebude ani DJ či folklórne vystúpenia. Nazriete aj do vesmíru v kozmickom kraji, objavíte svet robotiky a 3D tlače v Smart Labe alebo si vyskúšate vedecké pokusy. Sobranecké kúpele sa na jeden deň premenia na živý festival plný hudby, vedy aj regionálnych tradícií. Viac informácií na www.župnedni.sk. Toto boli novinky z Košického kraja. O ďalších sa dozviete opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Z Rádia Košice The Calling, wherever you will go, a vy možno pôjdete aj do Prešova. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Oslavy Medzinárodného dňa detí totiž ešte stále pokračujú, a to aj zajtra v Prešove.

0: techniku, ale zapojiť sa aj do športových a vedomostných súťaží. Takže deti sa rozhodne nebudú nudiť a budú mať postarané o zábavu a na chvíľu si oddychnú určite aj rodičia. A to už aj pri nasledujúcej skladbe.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Košice stále populárna skupina Tame Impala a ich Dracula a od hudby sa už presúvame k informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na nehody aktuálne pozor v Košiciach, v Barci pri Freši smer Šebastovce a potom ešte na D1 za výjazdom Rozhanovce smerom Dobidoviec. Skončilo tu auto na streche, blokované sú dva jazdné pruhy. Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Cestárov ste videli aj za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Krátko sa tu viete aj držať. A do pozornosti dávame, že železničné prieceste vo Vašci je uzavreté. Potrvá to až do 16. júna. Poďme aj na radary. Tie hlásite v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smer Lingov, v Ruskove smerom z Ďurkova, potom v obci Trhovište do Michaloviec a namerajú vás aj v Prešove na Levočskej za Lidlom von z mesta. Hliadka vás zastaví v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na rozhanovské folklórne slávnosti plné tanca a hudby. Rovnako v sobotu k budulovským rybníkom, ktoré ožijú rodinným lakefestom. Počas celého víkendu do obce Háj na otvorenie malebných vidieckých záhrad s remeselnými dvormi a v sobotu vás v Sobranciach čakajú aj obľúbené župné dni s bohatým programom. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj 4 minúty pred 18. máte naladené rádio Košice a už na celú zaznie aj Baškin hlas, pretože tá má pre vás pripravené metropolitné správy. Preberieme v nich modernizáciu košických polikliník, ale venovať sa budeme trocha aj kultúre. Jednoznačne preto zostaňte s nami a z playlistu si už v tejto chvíli vychutnajte Journey.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košické polikliniky v havarijnom stave čaká modernizácia. Poslanec Ďordevič má zákaz vstupu do NTC. Košickí zápasníci oslávili jubileum ziskom titulu. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Košiciach je okrem veľkých nemocníc dostupné aj v poliklinikách, ktoré sa nachádzajú vo viacerých mestských častiach. Ich súčasný stav však nezodpovedá štandardom 21. storočia a nutne potrebujú opravu. Košický kraj pripravuje modernizáciu poliklinik v mestských častiach Juh a nad jazerom formou tzv. EPC projektov s garantovanou úsporou energie. Návratnosť investície sa dosahuje práve z energetických úspor. Hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre Rádio Košice uviedla, že rekonštrukcie poliklinik v správe Župy sú v rôznych fázach prípravy.
2: Poliklinika Jazero je v pokročilom štádiu, má spracovaný energetický audit a pripravuje sa vyhlásenie verejného obstarávania. Projekt ráta najmä so zateplením budovy, výmenou okien a dverí, modernizáciou vykurovania, úspornejším osvetlením a využitím fotovoltaiky. Poliklinika Juh je v podobnej fáze. Po aktualizácii energetického auditu sa pripravuje hodnota zákazky, následne bude spustené viacfázové verejné obstarávanie. Obnova tu zahŕňa komplexnú modernizáciu budovy, vrátane technických systémov, energetického manažmentu, elektroinštalácie či vetrania.
1: Stavebné práce, ktoré sa začnú po ukončení verejného obstarávania a výbere zhotoviteľa, prispejú ku komplexnej obnove budov, zvýšeniu ich energetickej efektívnosti aj zníženiu prevádzkových nákladov. Rekonštrukcia by mala odštartovať koncom roka, pričom by sa mala realizovať približne 2 roky za plné prevádzky poliklinik. Zdravotná starostlivosť pre pacientov teda obmedzená nebude.
2: Poliklinika Východ je zatiaľ v prípravnej fáze, prebieha zabezpečenie odborného poradenstva a následne sa bude spracovávať energetický audit a technický špecifikácia. Poliklinika Sever sa rieši samostatne mimo EPC mechanizmu. Projekt je v procese povoľovania a prípravy realizačnej dokumentácie. Aj v tomto prípade je cieľom komplexná rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti, modernizáciou technológií a zlepšením dostupnosti pre pacientov.
1: Na druhej strane magistrát má spracované projektové dokumentácie na modernizáciu poliklinik na sídlisku KVP a Ťahanovciach. Cieľom je podľa hovorcu Dušana Tokarčíka skvalitniť priestory a zlepšiť komfort pre zdravotníkov i pacientov.
3: V súčasnosti finalizujeme podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku KVP. Tá bude pozostávať zo samotnej rekonštrukcie obvodového plášťa, výmeny okenných výplní, rekonštrukcie strešného plášťa so zelenou strechou. Hlavným cieľom rekonštrukcie je tiež zníženie energetickej náročnosti tejto budovy, vyšší mikroklimatický komfort pracovného prostredia pre lekárov a interiéru pre pacientov, ako aj estetický, moderný a reprezentatívny vzhľad budovy.
1: Samospráva v spolupráci s bytovým podnikom mesta Košice pripravila najvhodnejšiu formu rekonštrukčných prác s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti oboch poliklinik. V úvode je v pláne predovšetkým obnova fasád.
3: Celkovo je na tento projekt vyčlenených 2,5 milióna eur. Samotná rekonštrukcia by mala trvať 12 mesiacov. Bytový podnik mesta Košice by ju chcel začať po podpise zmluv s víťazným uchádzačom v lete tohto roka. O termíne rekonštrukcie polikliniky na sídlisku Ťahnovce zatiaľ nebolo rozhodnuté.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality z Košíc. Na jeden cestovný lístok by mohli východniari v krajských mestách jazdiť najneskôr v budúcom roku. Už niekoľko rokov je pritom cieľom urobiť cestovanie naprieč Košickým a Prešovským krajom jednoduchšie, prehľadnejšie či komfortnejšie. Najvýraznejším problémom metropole východu vo verejnej doprave je podľa analýzy meškanie spojov. Pomôcť by preto mala podľa Sebastiana Barana z referátu Stratégie mobility najmä preferencia autobusov a električiek.
4: Preferencie v rámci svetelných križovatiek alebo rozširovania buspruhov na území mesta. Tieto opatrenia sú ako keby to, čo by sme potrebovali v najbližších rokoch ďalej rozširovať.
1: V Košiciach by mohli obyvatelia využívať integrovanú dopravu v druhej polovici budúceho roka. Košický mestský poslanec a zároveň člen miestneho pléna Starého mesta Michal Ďordevič čelí kritike za videá, na ktorých počas víkendu pod vplyvom alkoholu prišiel do ostrej výmeny názorov s niekoľkými osobami. Rovnako ho na jednom z videí vyviedli z Národného tréningového centra SBS Kary. Dôvodom malo byť nevhodné správanie na medzinárodnom športovom podujatí. Keďže nešlo o prvý takýto incident, oslovili sme poslanca, či plánuje vyvodiť zodpovednosť. Hneď v pondelok sa preto vzdal členstva v dozornej rade NTC. Poslancom však plánuje byť aj naďalej. K incidentu nám teraz zaslalo stanovisko aj mesto, za ktoré pokračuje Dušan Tokarčík.
3: Vzhľadom na okolnosti tejto udalosti, potrebu ochrany dobrého mena spoločnosti, bezpečnosti osôb v areáli a riadneho chodu prevádzky spoločnosti prijalo predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti NTC Košice rozhodnutie o zákaze vstupu pre tohto poslanca do priestorov Národného tréningového centra v Košiciach, a to s platnosťou od 3. júna do odvolania.
1: K situácii sa vyjadril aj miestny úrad Starého mesta. Jeho stanovisko vám prinášame v článku na portáli košiceonline.sk. Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar je v plnom prúde a práve dnes večer na vás čaká Elgarov violončelový koncert, o ktorom už hovorí lektor dramaturgie Peter Katina.
5: Ktorý bude dirigovať norský dirigent Eivind Gullberg Jensen a ako solista sa predstaví nemecko-kanadský violončelista Johannes Moser, víťaz čajkovského súťaže. Elgarov violončelový koncert je dielom anglického autora Edwarda Elgara, ktorý ho napísal na sklonku prvej svetovej vojny v roku 1919. Keď pochopil, že vlastne už nič nebude tak ako dovtedy, je to akýsi symbol, akási spomienka alebo žalospev nad strateným svetom. Ako kontrast potom zaznie na koncerte Rachmaninovova symfónia číslo 2 e-mol.
1: Košická hudobná jar trvá ešte týždeň, a to do 11. júna. Pred dvomi rokmi oslavilo košické zápasenie 120 rokov a veľké okrúhle jubileum si pripomína aj v tomto roku. Pred 80 rokmi totiž založili v Metropole Východu telovýchovnú jednotu Lokomotíva a pokračovateľom tradície tohto klubu je zápasnícky klub 1904. Práve tradičný košický klub sa zhostil roli organizátora majstrovstiev Slovenska a v športovej hale na Ostrovského usporiadal národné šampionáty vo voľnom i grécko-rímskom štýle. Košickí zápasníci potvrdili pozíciu medzi slovenskou špičkou a vo voľnom štýle obsadili prvé miesto v poradí klubov tréner Jakub Sýkora.
6: Vyhrali sme 6 bodov aj za družstva. Získali sme 2 tituly, s ktorými som aj počítal, že tieto by sme mali získať. Bol by som rád, keby sme tam ešte aspoň to jedno zlato mali naviac, ale v niektorých hmotnostiach nám to nevyšlo. Ale všeobecne som s celou prácou akože chlapcov a skupiny veľmi spokojný.
1: Majstrami Slovenska v košických farbách sa stali Ilia Šketik a Anton Vyhilsky. Striebornú medailu vybojoval Nikolás Petráž a bronzom ovenčili Gabriela Pindrocha, Michala Závackého, Martina Kubelu, Jaroslava Zarembu a Matúša Sýkoru. V kategórii grécko-rímsky štýl pridal ďalší bronz Marian Mokraň.
6: Grécko-rímsky pre nás nie je vôbec priorita, prakticky berieme to z takej povinnosti. Viacerým som už dal voľno, fakt len povinnosť prejsť si to, získať nejaké body a aby chlapci mali skúsenosť s tou súťažnou žienkou.
1: V rámci národného šampionátu sa predstavilo vyše 90 zápasníkov. V Metropole Východu chýbali najväčšie hviezdy slovenského zápasenia, ako sú Salkazanov, Guľajev či Makojev. Zajtra v Košiciach oblačné až zamračené počasie, do rána klesne teplota do 17 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 27. Aktuálne máme na východe 20 až 23, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: štvrtkový večer prejeme z Rádia Košice. Aj po 18. sme naďalej najbližšie k vám, kdekoľvek nás práve počúvate. Určite mnohí z vás aj za volantom. Edo už pre vás pripravuje ďalší dopravný servis, takže pokojne mu to ešte môžete celé aktualizovať. Barbara pozdravuje.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice a medzi Slovákmi, ale aj turistami je veľmi obľúbené naše Štrbské pleso, no a už zajtra sa na ňom začína aj člnkovacia sezóna. V tomto roku bude k dispozícii až 20 drevených člnov a plaviť sa môžete v júni každý deň od 10. do 16.30 a v júli a auguste až do 17.30. Tak myslím, že viacerí ste už člnkovanie na tomto plese určite skúsili. Mňa na to, priznám sa, nahovorili pred pár rokmi kamarátky a zhrniem to tak, že dve z troch účastníčok si túto plavbu užili. Tí z vás, ktorí s člnkovaním ale nemajú žiaden problém, si to 100% vychutnajú, a to rovnako ako aj nasledujúcu skladbu. Z Rádia Košice si už hráme Alexa Vorena a jeho Fever Dream.

0: Dnes máte frekvencie Rádia Košice, z ktorých už vyrážame skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto po 18. je situácia v metropole východu pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom na Palackého je na vozovke nebezpečný výtl, blokuje stredný pruh. V obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta, potrvá to až do konca augusta. Opatrne aj v Krompachoch, a to od kostola až po nemocnicu, prebiehajú tu práce, riadi to tu semafor. A pripomíname, že na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Doprava je presmerovaná do protismeru. Radari ste hlásili v Košiciach na Alejovej pred odbočkou na Ostrovského smer kruhový objazd, v Prešove na Levočskej za Lidlom smer centrum a na diaľnici za výjazdom Poprad východ v smer od Liptovského Mikuláša. Hliadka na vás striehne v Strážskom pri autobusovej stanici. Prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a naozaj každá krajina bojuje proti bordelu v uliciach rôznymi spôsobmi. Jeden nový zavádzajú už aj v Tokiu. Turisti, ktorých prichytia pri odhadzovaní odpadkov v populárnej tokijskej štvrti Shibuya, budú ponovom platiť pokuty, a to priamo na mieste. Súčasťou opatrenie je aj taká kampaň s heslom If you throw trash, you lose cash, alebo teda ak zahodíš odpadky, prídeš o peniaze. Dodržiavanie bude kontrolovať dokonca až 50 úradníkov a zaujímavé pritom je, že v Japonsku nájdete iba minimum verejných odpadkových košov a práve to označujú turisti ako ten najväčší problém. Japonci sú však zvyknutí odniesť si tieto odpadky so sebou a vyhodiť ich až doma. Na čo si teda budú musieť ponovom zvyknúť aj turisti? U nás v Rádiu Košice ste ale zvyknutí jednoznačne na kvalitnú hudbu a nebude tomu inak ani v nasledujúcich minútach. Hráme si totiž Queen.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte pohodový štvrtok. My už myslíme aj na víkend a preto pre vás máme aj ďalší tip. Tentokrát už športovo ladený, pretože už túto sobotu sa v Košiciach na KVPčku uskutoční Kasovia Skate Cup. Program sa začne prakticky už od 9. rána, a to voľným jazdením, a potrvá až celý deň. No a k tomu bude súčasťou aj street food, takže či už pôjdete povzbudzovať alebo si len vychutnať atmosféru a dať si niečo chutné pod zub, na sobotu to znie ako taký ideálny program. A ideálny hudobný výber takto na štvrtkový večer je jednoznačne aj Harry Styles, ktorého si už z nášho éteru hráme. Jeho American Girls.

0: z Rádia Košice, ale v čase 18.40 už aj dopravný servis, ktorý nám stále pomáhate aj vy, za čo ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý, potrvá to približne do konca roka. Vyfrézované úseky ste hlásili na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku, preto pozor. Ďalej upozorňujeme, že železničné priecestie vo Vašci je uzavreté a čiastočne uzavretý máme diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Radary máme v Košiciach na Alejovej pred odbočkou na Ostrovského v smere od mosta VZS, v Strážskom pri mestskom úrade smerom na kruhový objazd a na diaľnici za výjazdom Poprad východ v smere od Liptovského Mikuláša. To je z dopravy všetko, pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Všade prázdna krajina.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

pohodový štvrtkový večer prejeme aj takto 5 minút pred 19. Ladíte frekvencie Rádia Košice a už presne na colu si zhrnieme opäť aj tie najdôležitejšie a najaktuálnejšie spravodajské novinky, to spoločne s našou Baškou. Barbara sa už ale na dnes lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí daniári vymohli 100-tisícový dlh. Kaliňáka budú odvolávať v septembri. Zajtra opäť oblačno, ale veľmi teplo. Už je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Postup exekútorov z daňového úradu v Košiciach priniesol želaný efekt, keď dlžník uhradil viac ako 220 tisíc eur. V snahe predísť vyhlásenej dražbe svojej nehnuteľnosti sa dlžník rozhodol v plnom rozsahu vyrovnať svoj záväzok voči štátu, uviedol to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Po vyčerpaní iných spôsobov daňovej exekúcie pristúpili exekútori k zabezpečeniu majetku a naplánovaniu dražby. Hrozba straty hodnotnej nehnuteľnosti prinútila dlžníka k okamžitej reakcii. Výsledok: celá suma nedoplatku z toho 150 tisíc eur hotovosti bola uhradená tesne pred termínom dražby. Dražba bola oficiálne zrušená a exekučné konanie úspešne ukončené.
1: Na bezpečné odvedenie hotovosti do banky na daňový exekučný účet poskytli košickým exekútorom súčinnosť aj ozbrojení príslušníci stolného úradu. Poslanci ani dnes neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka a návrh presunuli na september. Neboli uznášania schopní ani pri jednom zo štyroch pokusov o otvorenie schôdze. Opozícia chce ministra obrany odvolať za zlyhania pri výstavbe prešovskej nemocnice. Kaliňák kritiku odmieta, označil ju za účelovú. Finančná polícia zasahuje na viacerých miestach Slovenska v rámci medzinárodného vyšetrovania daňovej kriminality. Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Spôsobená škoda presahuje 19 miliónov eur. Na vyšetrovaní spolupracujú viaceré bezpečnostné a justičné orgány členských štátov Európskej únie. Medziročná inflácia v Česku sa v máji zvolnila na 2,1%, z aprílových 2,5%. Analytici to pripisujú odznievajúcemu tlaku na zdražovanie pohonných látok. V ďalších mesiacoch sa podľa nich bude inflácia pohybovať medzi 2-3%. Rusko stupňuje sabotážne akcie voči Poľsku a Pobaltiu, tvrdí to štúdia Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov. Podľa nej sa väčšina ruských hybridných operácií zaznamenaných v Európe sústreďuje práve na tento región. Tréner Marius Mitu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale. O jeho nástupcovi rozhodne výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu v najbližšom období. Slovákom trénerov sa stal vlani, keď nahradil na poste Petra Barnišina. Národný tým viedol v príprave na domáce Euro v Bratislave. Na šampionáte Slováci však nedokázali postúpiť zo základnej skupiny, keď po úvodnom víťazstve 3-1 nad Gréckom prehrali s Bosnou a Hercegovinou aj s Čiernou horou a so ziskom 3 bodov skončili v tabuľke na 4. priečke. Zajtra oblačné až zamračené počasie, prehánky alebo dážď sa vyskytnú ojedinele. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí aj na východe. Minister Blanár navštívi aj Ukrajinu. Zajtrajšok bude oblačný s teplotami do 28 stupňov. Je po 20. začínajú sa správy Rádia Košice. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 14 okresoch, okrem iného aj v Rožňave. V čase zvýšeného nebezpečenstva je povinný každý dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený oheň, vypaľovať porasty bylín, kríkov či stromov. Prešovská nemocnica otvorila nové akreditované spánkové laboratórium. Jeho vznik reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí trpia problémami so spánkom. Polícia začala trestné stíhanie za spochybňovanie Benešových dekrétov od prijatia kontroverznej novely trestného zákona. Kauza sa týka politika Maďarskej aliancie Urša Orosa, ktorý si na januárovom proteste odmietol dať dole reflexnú vestu s nápisom Spochybňujem Benešové dekréty. Minister Juraj Blanár cestuje v týchto hodinách do Moldavska na Ukrajinu. Šéf diplomácie bude rokovať o stave prístupového procesu Moldavska do Európskej únie. V ukrajinskej Vinnickej oblasti odovzdá humanitárnu pomoc. Európska únia pripravuje balík ekonomickej pomoci Arménsku, ktoré čelí tlaku Ruska. Rusko zakázalo dovoz viacerých produktov z Arménska pred dôležitými voľbami, v ktorých je favoritom premiér Nikol Pašinian. Ten sa zbližuje so Západom. Libanonské militantné hnutie Hizbalah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria uzavretú medzi Libanonom a Izraelom. Jeho vodca Naim Kasim Izrael vyzval, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. Požiadavka dohody, aby bojovníci Hizbalahu opustili južný Libanon pod paľbou, by podľa neho znamenala kapituláciu nepriateľa. Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio 105-95. Triumf režíroval rozohrávač Brunson, ktorý nazbíral 30 bodov. Spurs nestačilo 26 bodov a 12 doskokov Wembanyamu. Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa 7. tímom v histórii NBA. Aj zajtrašok bude prevažne oblačný až zamračený, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a teplotami 23 až 28 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia obvinila Košičana, ktorý zrejme podpaľoval kontajnery. Radačovský v prejave kritizoval opozíciu. Zajtra čakáme opäť oblačné počasie, ale bude teplo. Je 21 hodín, čas na správy Rádia Košice. Polícia obvinila 39-ročného Košičana v súvislosti so sériou požiarov kontajnerov. Muž čelí obvineniu v 4 prípadoch, polícia však preveruje aj jeho prípadnú súvislosť s ďalšími požiarmi na území mesta. Divadlo Popradu vedie v sobotu premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy a zviditeľnia tvorbu miestnych umelcov. Takmer 50% dospelej populácie na Slovensku má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Nevie teda kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, rozumieť im a vedome ich vyhodnocovať. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitúcie pre verejné otázky s podporou nadácie ESET. Miroslav Radačovský predviedol na zahraničnom výbore kontroverzný prejav. Na miesto svojej vízie o poste veľvyslanca na Cypre dospel až k tomu, že kritizoval opozičných poslancov, ktorí ho podľa neho odsúdili skôr, ako videli jeho obhajobu pred výborom. Vyzýval, aby otvorili v miestnosti okno, aby ním mohol odísť jeden z prítomných poslancov. Naražal tým na Tomáša Valaška z Progresívneho Slovenska, ktorý jeho nomináciu kritizoval. Valašek povedal, že týmto svojím prejavom, ale aj vyjadreniami pred novinármi pred dvomi dňami presvedčil, že na post veľvyslanca nepatrí. Taliansko vlani poprvý raz dosiahlo aliančný cieľ výdavkov na obranu vo výške 2% HDP. Podarilo sa mu to aj vďaka vysokému podielu dôchodkov, ktoré štát vypláca bývalým vojakom. Pomohla tu aj úprava metodiky zápočtu. Účasť českého tenistu Tomáša Macháča na Grand Slame vo Wimbledone je otázna. 25-ročný hráč má zranenú petu, pre ktorú si niekoľko týždňov nezahrá. Trhlina v ľavej nohe ho prinútila odstúpiť z prebiehajúceho Roland Garros v Paríži, kde vo štvorhre postúpil s Matejom Vocelom do druhého kola. Vo dvojhre vypadol s Nemcom Alexandrom Zverevom po prehre 4-6 a 2x2-6. Aj zajtra čakáme oblačné až zamračené počasie, prehánky alebo dážď sa vyskytnú iba ojedinele. Teploty vystúpia na maximálne 23 stupňov na severe až 28 stupňov na juhu a zafúka slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia obvinila muža z lúpeže v herni v Košiciach. O voľbe poštou zo zahraničia sa stále rokuje. Prešov posilnil Pennington. Bolo 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 41-ročného muža z Rožňavy. Jednu z košických herní prepadlo v stredu krátko po polnoci a odniesol si z nej viac ako 4500 eur. V prípade dokázania viny hrozí mu trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Do Svidníckej nemocnice príde zajtra vyše 30 poľovníkov darovať krv. Konať sa tam bude hubertovská kvapka krvi, ktorá je súčasťou programu Dní poľovníctva a ochrany prírody pod Duklou. Návrh SNS na zvýšenie minimálnych dôchodkov pre seniorov od 90 rokov poslanci odsunuli na september. Zmeny by si vyžiadali desiatky miliónov eur ročne z rozpočtu. Za schválenie sa ešte nedávno prihováral predseda SNS Andrej Danko. V koalícii nadalej prebiehajú rokovania o zrušení voľby poštou zo zahraničia. Strany sa zasekli na spore medzi SNS a poslancami okolo Rudolfa Huliaka. Slovenská národná strana trvá na podmienke, že sa s návrhom presadí aj zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch, s čím Huliakovci nesúhlasia. 11 európskych krajín vrátane Česka žiada sprísnenie vydávania turistických víz pre Rusov. Európa podľa nich potrebuje jednotný a koordinovaný prístup, inak sankcie nemajú zmysluplný vplyv na ruský štát a spoločnosť. Trumpova vláda zamestnala v Pentagóne muža odsúdeného za účasť na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Eliazira Zari mal v čase útoku 19 rokov a v roku 2023 dostal 2 týždne väzenia. Pôsobiť bude v oblasti národnej bezpečnosti v týme pre boj proti terorizmu. Americký obranca Davis Pennington je najnovšou posilou hokejového klubu HC Prešov. Pre 25-ročného zadáka to bude prvé pôsobenie v Európe. Pennington má za sebou 4 sezóny v univerzitnej súťaži NCAA. Zajtra opäť oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a s miernym vetrom. Teploty pôjdu vysoko na 23 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

0: deň.
1: I'm a fireball.
0: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.